Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas, laidoje Muzika, kurią jauti. Jei jums nemiega, prisiminkit Interstellar. Net tamsoj krypti laiko viltis. Ir mes esame jums paruošę malonę kompaniją. Kartu. Po 15 minučių jūs išgirsite įkvepiančią istoriją, o dabar jums skamba Jingle Roxy ID Short. Malonu, kad klausotės Muzika, kurią jauti.

Malonu, kad jūs šią naktį esate kartu su muzika, kurią jauti. Jūsų dėmesys man svarbus. Ir aš noriu, kad jums skambėtų tik tai, kas turi svorį. Netrukus klausysitės Secret Service dainos 10 o'clock postman. Tai kūrinys apie laukimą. Kai vienas pranešimas gali pakeisti visą dieną, o kartais ir visą gyvenimą. Šią nuotaiką primena Jackas Andraka. Būdamas 15, jis parašė 100 laiškų laboratorijoms, prašydamas šansų patikrinti savo idėją. Dauguma neatsakė. Bet vienas atsakymas atvėrė duris. Ir jis sukūrė paprastą, pigų testą ankstyvai kasos vėžio patikrai. Dainoje svarbi ne valanda, o jūsų atkaklumas, kol ateina žinia, kurios laukite. 10 o'clock postman. Jau dabar.

Ką tik skambėjo Sinead O'Connor. Jūsų naktis dažnai prašo atvirumą. Ir ši daina jį duoda be kaukių. Paprasta melodija, didelis balsas, žodžiai, kurie leidžia jums pasakyti tai, ko dieną nepasakėte. Toliau laukia kūrinys, kurį išgarsina 9-ojo dešimtmečio pabaigos įrašas, o vėliau jis tapo vienu dažniausiai perkuriančių hitų pasaulyje. Jo tekstas kalba apie praradimą ir neįmanomą palyginimą. Likite kartu su muzika, kurią jauti. Joan Osborne, One of Us.

0: Kiss.
1: Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Naktis jau švelniai traukiasi, o miestas po truputį bunda. Ir mes esame jums paruošę dar kelias tikslias akimirkas su muzika. Čia ir dabar. Kartu. Ką tik skambėjo TLC daina No Scrubs, o dabar Jingle Tarzan ID1. Malonu, kad klausotės muziką, kurią jauti.

Man malonu, kad jūs klausotės muziką, kurią jauti. Jūsų naktis svarbi ir kartu su jumis kuriame ramę, tikslią nakties atmosferą. Jei nemiegate, laikykitės. Pasirinkite vieną švelnų tikslą iki ryto ir leiskite sau judėti lėtai, bet užtikrintai. Jūsų mintis nurims, kai kvėpavimas taps tolygus, o kūnas atleis įtampą. Sekmadienį dieną Vilniuje, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje debesuota, Kaune dulksna. Kaune 24, Alytuje 24, Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje 23, Klaipėdoje 17 laipsnių šilumos. Ramios nakties.

Ką tik skambėjęs kūrinys buvo apie tą akimirką, kai energija dar laiko, o jūsų vakaras nenori sustoti. Jis tiko jums, nes primena, net ir vėlai galima judėti pirmin, susikurti savo tempą, būti kartu su savais jausmais. Man malonu, kad klausotės muziką, kurią jauti. O kas toliau? Kitoje dainoje girdėsite lengvą, švarų fortepijono motyvą, kuris dažnai naudojamas kaip atpažinimo ženklas eteryje, o ilgesnė versija palieka daugiau erdvės balsui ir perėjimams. Skamba M1+, džinglas Easy, piano Long.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Jūsų naktis jau šviesėja ir gera jausti, kad buvome kartu iki pat ryto. Netrukus rytas perims miestą, o mes esame jums paruošę dar kelias minutės muzikos. Po 15 minučių jums pateiksiu svarbiausių paros žinių santrauką. O dabar skamba Jingle Spice ID 2. Malonu, kad klausotės. Muzika, kurią jauti.

Dabar pateiksiu jums svarbiausią paros informaciją iš Lietuvos ir pasaulio. Lietuvoje vyriausybė pritarė sprendimui steigti sveikatos apsaugos atašė pareigybės Ukrainos ir Izraelio ambasadose. Numatyta, kad jos pradės veikti nuo 2026-2029 per madą. Atašė Ukrainoje koordinuos Lietuvos pagalbą sveikatos sektoriui, rinks informaciją apie poreikius ir inicijuos bendrus projektus. Atašė Izraelyje stiprins bendradarbiavimą ekstremaliųjų situacijų parengties, skaitmeninės sveikatos ir personalizuotos medicinos srityse. Vienos pareigybės išlaikymas kainuos apie 100 tūkstančių eurų per metus. Pasaulyje politikos skelbia, kad po pareiškimų apie karo su Iranu pabaigą JAF administracijoje svarstomi ir nauji galimi scenarijai, įskaitant griežtesnes priemonės Kubos atžvilgių, kartu paliekant erdvės diplomatijai. Technologijų temose 15 min rašo, kad ekstremalių situacijų metu pagrindiniu šaltiniu turinti tapti LT72 programėlė strigo ir net laikė lankytojų srautą. Daugiau informacijos rasite portale 15min.lt.

Labas rytas, čia Mikas, jūsų naktinis balsas, laida, muzika, kurią jauti. Šiandien gegužės 24. Pasaulio istorijoje ši data skamba kaip ryšio pradžia. 1844 gegužės 24 Samuelis Morze išsiuntė pirmąją viešą telegrafo žinutę tarp Vašingtono ir Baltimorės. Nuo tos akimirkos informacija galėjo keliauti laidų greičiau už bet kurį paštą ir pasaulis tapo arčiau jūsų. Muzikos istorijoje gegužės 24 primena apie didžiąją sceną. 1956 Šveicarijoje įvyko pirmasis Eurovizijos dainų konkursas. Viena daina, viena šalis ir idėja, kuri iki šiol sujungia skirtingas kalbas į vieną vakarą. O neužilgo eteryje verslo žinių kartojimas, trumpai ir tiksliai, kad jums būtų patogu sekti svarbiausius sprendimus.

Labas visi, kurie pabudote taip anksti. Jūs jau priekyje dienos ritmo. Prisiminkim Alberto Einšteino mintį. Jei nori laimingo gyvenimo, susiek jį su tikslu, o ne su daiktais. Tad šiandien pasirink vieną aiškų tikslą ir ženk pirmą žingsnį. Netrukus eterį perims mūsų radio kolegos. Jie moka kalbėti taip greitai, kad kava nespėja atvėsti. Kartu su jumis buvo Mikas.

su simfonieta Riga orkestru po atviru dangumi. Birželio 5 Valdovų rūmai Vilnius. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Daddy was a milkman ir simfonieta Riga. Unikalus pasirodymas istorinėje sostinės širdyje Valdovų rūmose 1 vasaros penktadienį.

0: Labas rytas. Dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Naktį surengta didžiulė raketų ir dronų ataka prieš Kyjivą. Be kita ko nukentėjo gyvenamieji namai, prekybos ir pramonės objektai, kol kas žinoma apie vieną žuvusįjį ir 24 sužeistuosius. Įtariama, jog Rusija panaudojo ir balistinę raketą. Reaguodama į ataką, Lenkija pakėlė naikintuvus patruliuoti pasienį. Vakar vakare Jungtinių valstijų ambasada Ukrainoje pranešė turinti informacijos, jog Rusija ruošiasi surengti didelio masto oro ataką. Vašingtone vyras pradėjo šaudyti į pareigūnus prie Baltųjų rūmų. Prezidentinė apsauga jį nušovė. Per incidentą taip pat buvo sužalotas praeivis. Įtariamasis teisėsaugai buvo žinomas. Pernai jis bandė prasibrauti į Baltuosius rūmus. Tuomet jam įtartos psichiatrinės problemos. Baltieji rūmai incidento kol kas nekomentuoja. Donaldas Trumpas teigia, jog susitarimas su Iranu yra didžiąja dalimi suderintas, o artimiausiu metu bus pranešta apie jo detalės. Į susitarimą įeina sąlyga visiškai atidaryti Hormūzo sąsiaurį. Šią savaitę situacija dėl Irano buvo neaiški, nes šaltiniai Vašingtone teigia, jog Jungtinės valstijos svarsto galimybę atnaujinti karo veiksmus regione. Dėl artimųjų rytų konflikto toliau laikantis aukštoms kuro kainoms, valstybės pagalba gyventojams, tai yra sumažinta dyzelino akciza, būtų galima taikyti ir antroje metų pusėje. Prezidento patarėjas Vaidas Augustinavičius sako, kad svarbiausia yra tinkamai balansuoti tarp trumpalaikių priemonių, kurios vertinamos palankiau ir ilgalaikių įsipareigojimų.
1: Prezidento nuomonė šiais metais, jeigu dar labiau paštrėtų situaciją Hormūzo sąsiaurį, tai būtų galima taikyti ir antram pusmetį tam tikras laikinasias pagalbos priemonės, kurios yra palankiau traktuojamos naujose taisyklėse. Tuo tarpu, kalbant apie kitų metų biudžetą, tai vienas iš pagrindinių ir svarbiausių prezidento prioritetų, kad finansavimas gynybai viršytų 5% nuo BVP ir taip pat aišku yra svarbu ir sveikatos ir socialinės apsaugos politikos priemonės.
0: Dyzelino akcizo sumažinimas dabar galioja iki birželio 15-osios. Finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas sako, kad akcizai renkami panašiai, kaip ir buvo prognozuota.
2: Akcizų surinkimas ir degalų pardavimas, nors prognozė daryta iki Hormūzo įvykių ir konflikto tenai, bet vartojimas yra panašus tam, kas yra prognozuota. Šiek tiek daugiau suvartojama benzino yra, šiek tiek mažiau dyzelino. Balandžio duomenis, tai dyzelino suvartojimas, palyginti su praeitų metų balandžiu, yra sumažėjęs 2 ar 3%, benzino išaugęs apie 4 ar 5%.
0: Finansų ministras sako, kad susitikimo su prezidentu metu taip pat aptarta bendra ekonominė situacija, mokesčių surinkimas, gyventojų įtraukimas į investavimą ir gynybos obligacijos. Šiandien Lietuvoje daug kur trumpai palis. Temperatūra nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 13 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje šils iki 23, Kaune 24, Klaipėdoje 16 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 8 valandos 3 minutės.

0: Labas rytas visiems, 10 minučių po 8. Mano vardas Audrius, džiaugiuosi turėdamas galimybę ištarti jums labą šį saulėtą ir gražų nuostabų sekmadienio rytą. Šiek tiek tokių šokių ritmų, gerai mankštai, o kodėl gi ne, reikia prasimankštinti pradedant naują dieną. Ir džiaugiuosi, kad tą darote kartu su radijo stotimi 1 plus iki pat pirmos. Šiandien palaikysiu jums kompaniją dienoje, padėsiu pabūsti ir papasakosiu žinoma daug naujienų iš muzikos pasaulio. Taip pat jūsų laukia ir naujausios žinios, na ir kur dar visas kraitis suruoštas laiko patikrintos muzikos, kurią jauti. Tad gražaus ir malonaus ryto su pliuso.
1: Šią valandą išgirsite.

0: 8 valandos ir 29 minutės, trumpai leiskite jums papasakoti apie šios dienos orą, ką kai kalba sinoptikai išanalizavę savo duomenis, o jie teigia, jog daug kur vis dėlto trumpai palinos, šiandien temperatūra nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos, tiesa pajūryje ženkliai vėsiau. 13-17. Sostinėje Šiauliuose, Panevėžyje 23, Kaune 24, Klaipėdoje 16 laipsnių šilumos.
1: Muzika, kurią jauti. M1 plus.
2: Muzika.

0: Nesenstanti klasika, ABBA ir jų Mamma Mia. 8:43. Labas rytas pabudusiems, prisijungusiems prie M1 Plus. Džiaugiuosi už jūsų pasirinkimą. Linkėdamas geros nuotaikos, noriu papasakoti jums vieną istoriją apie vieną garsiausių matyt dabar pasaulio porų. Tai yra pop muzikos superžvaigždė Taylor Swift ir NHL žaidėja Travis Kelce, kurie savaitgalį netikėtai pasirodė NBA rytų konferencijos finalo rungtynėse tarp Cleveland Cavaliers ir New York Knicks Cleveland'e. Jų pasirodymas arenoje žinoma iškart sulaukė milžiniško žiūrovų dėmesio. Poro buvo rodoma arenos ekranuose, o sirgaliai reagavo ovacijomis. Kelsas yra kilęs iš Ohio valstijos ir labai aistringai palaiko Cavaliers. Jis aktyviai žinoma įsitraukė į rungtynių atmosferą, ragino publiką triukšmingai ir gerai gausiai palaikyti šeimininkų komandą. Tuo metu Taylor didžiąją rungtynių dalį tiesiog sėdėjo, šypsojosi, šalia jo ir mėgavosi krepšiniu. Socialiniuose tinkluose greitai išplito vaizdo įrašai iš jų pasirodymo arenoje. Vakaro sporto dalis nebuvo tokia džiugi, kokia tikėtasi. Cleveland'o sergaliams buvo liūdnos minutės, New York Knicks iškovojo pergalę rezultatu 121-108 ir šioje serijoje iki 4 pergalių dabar jau pirmauja rezultatu 3-0. Ir tai reiškia, kad Cavaliers atsidūrė labai sudėtingoje situacijoje kovoje dėl patekimo į NBA finalą. Dar daugiau dėmesio sulaukė televizijos transliacijos detalė. Dalis žiūrovų pastebėjo, kad komentatoriai kelis kartus specialiai vengė paminėti Taylor Swift vardą, nors kamera rodė kaip tik ją stambiu planu. Tai sukėlė diskusijų socialiniuose tinkluose tarp gerbėjų, kodėl taip komentatoriai elgėsi. O mums gera proga pasiklausyti Taylor Swift ir jos Wildest Dreams.
1: Muzika, kurią jauti. M1 Plus.

Ačiū savaitė Maksimoje, gegužės 19-25 dienomis su Ačiū kortele. Šilaugės kibirėlėje Valdan 3,99. Pusrebė Rokiškio naminė varškė 3,69. O saulė gražuolėjus Natura 1,99. Maksima tai, ko reikia.

The Sex with Scissors, pliuse su daina I Don't Care, 3 minutės lieka iki 9, 9 pliuse 200 sekundžių informacija su Džiugu Lapienu. Be kitų naujienų jų metu sužinosite plačiau, kodėl Danijos ministrė pirmininkė gavo antrą šansą išlikti valdžioje. Ši žinia ir kitos jau netrukos, o kol kas The Weeknd pliuse Take My Breath.

0: Labas rytas. Dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Naktį surengta didžiulė raketų ir dronų ataka prieš Kyjivą. Be kita ko nukentėjo gyvenamieji namai, prekybos ir pramonės objektai. Kol kas žinoma apie vieną žuvusįjį ir 24 sužeistuosius. Įtariamo, jog Rusija panaudojo ir balistinę raketą. Reaguodami į ataką, Lenkija pakėlė naikintuvus patruliuoti pasienį. Vakar vakare Jungtinių valstijų ambasada Ukrainoje pranešė turinti informacijos, jog Rusija ruošiasi surengti didelio masto oro ataką. Latvijos ir Baltarusijos pasienyje toliau fiksuojami dideli neteisėtų migrantų srautai. Tuo metu Baltarusijos ir Lietuvos pasienyje migrantų nefiksuojama jau 16 dienų. Latvijos pasieniečiai per praėjusią parą apgrįžė 59 žmonės, o per paskutinės 4 dienas kartu sudėjus daugiau nei 400. Danijoje ministrė pirmininkė Mette Frederiksen gali išlaikyti pareigas po to, kai politiniams oponentams nepavyko suformuoti koalicijos. Danijos socialdemokratai, kuriems vadovauja Frederiksen, prastai pasirodė rinkimuose prieš 2 mėnesius. Vyriausybės formavimas buvo pavestas centro dešiniųjų lyderiui. Danija jau ruošiasi galimai turėti naują ministrą pirmininką, tačiau dešiniesiems nepavyko suformuoti daugumos, socialdemokratai gavo progą likti valdžioje. Mette Frederiksen Danijos premjerės pareigas eina jau 7 metus. Keliose Afrikos valstybėse toliau plintant ebolos virusui, Pasaulio sveikatos organizacija praneša, kad atvejų skaičius regione tik auks. Grėsmė demokratinėje Kongo Respublikoje pakelta iki labai aukštos, tačiau pasaulinės pandemijos grėsmės nėra. Vilniaus universiteto gyvybės mokslo centro mokslininkė Aurelija Žvirblienė sako, kad nekeliaujant į valstybės, kur fiksuotos ebolos protrūkis, užsikrėsti šiuo virusu rizika maža, tačiau išlieka, ypač lėktuvose. Imunologės teigimu, vien kaukės nuo ebolos viruso neįtin apsaugo.
1: Tas užsikrėtimas yra ganėtinai reikalingas toksai glaudus kontaktas. Neužsikrės žmonės, kurie tiesiog praėjo pro šalį, bet pavyzdžiui, lėktuve sėdint ten kelias valandas, ten tie patys paviršiai liečiantis. Tai žinoma, kad tokia potenciali rizika gali egzistuoti. Labai tradiciniai ir gerai žinomi tie užsikrėtimo būdai per kažkokius lašelius, kurie kvepavimo taku ar kalbant išeina iš sergančio žmogaus, bet taip pat ir paviršiai yra toks. Tai irgi užsikrėtimo kelias, kai tiesiog sergantis žmogus paliečia tuos paviršius, bet tai nėra toks labai lengvas perdavimo kelias, vis dėlto gana glaudus turi būti kontaktas. Mes iš principo turbūt negalėtume tokių priemonių imtis, kokios yra rekomenduojamos ir veido kaukės, ir akių apsauga, ir kombinezonai tokie apsauginiai, tai
0: sako mokslininkė. Jos teigimu, naujos pandemijos dėl kitų virusų rizika šiuo metu žema. Tokie įvairių virusų protrūkiai kartojasi nuolat, o naujausias ebolos protrūkis taip pat neįskirtinis. Nors pastaruoju metu nuo ebolos viruso mirė jau daugiau nei 150 žmonių. Šiandien Lietuvoje vietomis trumpai palis. Temperatūra nuo 20 iki 25, pajūryje nuo 15 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose šils iki 22, Kaune 24, Panevėžyje 23, Klaipėdoje 16 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 9 valandos 3 minutės.

0: Birdy ir jos Maybe, ką tik skambėjo pliuse tokiu lengvu ritmu. Keliaujame toliau dienoje, 11 minučių po 9. Labą rytą tik dabar prisijungusiems prie pliuso. Mano vardas Audrius, būkim pažįstami. Iškart noriu keliauti prie muzikos naujienų ir šį kartą, na, tikrai džiugios žinios pop muzikos legendai, muzikos karalieniai, Madonai, nes po beveik 20 metų pertraukos vėl sugebėjo užkariauti JAF radio topus. Naujasis jos kūrinys I Feel So Free pakilo į pirmą vietą Billboard Dance tope. Ir tapo beje pirmoji Madonos radio numeriu 1 nuo 2008 ilgoka pauzė. Daina buvo išleista balandžio viduryje ir greitai sulaukė dėmesio tiek šokių muzikos gerbėjų, tiek radio stočių eteryje. Prie sėkmės prisidėjo žinoma ir naujas Pietų Korejos didžėjas bei produceris Peggy Go remixas, kuris papildomai išpopuliarino kūrinį ir naktinių klubų aplinkoje. I Feel So Free taip pat yra laikoma savotišku sugrįžimu prie klasikinio Madonos šokių skambesio. Kritikai dainą apibūdina kaip nostalgišką, bet šiuolaikiškai skambantį kūrinį, primenantį garsų į 2005 metų albumą Confessions on a Dance Floor. Gerbėjai socialiniuose tinkluose džiaugiasi, kad 67 metų atlikėja vis dar sugeba konkuruoti su dabartinėmis jaunomis pop muzikos žvaigždėmis. Reddit platformoje fanai šį pasiekimą vadina didžiuliu sugrįžimu ir pabrėžia, kad Madonna vėl sugebėjo atrasti pačią stipriausią savo muzikinę kryptį, tai yra šokių muzika. Kūrinys pasirodė prieš būsimą Madonos albumą Confessions 2, kuris turėtų būti išleistas Liepos mėnesį. Visi labai laukiam šio albumo. Mes turim progą prisiminti Madoną, jos pasiklausyti pliuse. Šį kartą daina Miles Away.
1: Šią valandą išgirsite.

0: 9:30, trumpai leiskit priminti jums, kokio oro šiandien reiktų tikėtis. Sinoptikai sako, jog šiandien vietomis trumpai gali ir palynoti, o ir apsiniaukę dalyje Lietuvos bus, tiesą sakant, debesis keliaus iš rytų į vakarus visą dieną. Temperatūra svyruos tarp 20 ir 25 laipsnių šilumos, bet pajūryje ženkliai vėsiau, vos 15-19 laipsnių. Sostinėje ir Šiauliuose 22, Kaune 24, Panevėžyje 23, o Klaipėdoje 16 laipsnių šilumos. Šiuo metu sostinėje giedras dangus, šviečia saulė, 17 laipsnių šilumos.
1: Išsamiau apie orus puslapyje orai.lt.

0: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 89 centai. Pieno produktams Žemaitijos ilgamžės tradicijos 25, o bulvių ir kukurūzų traškučiams taip pat 25% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
1: Kas Lietuvoje bene geriausiai valo drabužius?
2: Joglė.
1: Kas valo avalynę ir rankines?
2: Joglė.
1: Kaip galiu susisakyti paslaugas visoje Lietuvoje?
2: Internetu joglė.lt.
1: O kas labai myli savo darbą ir klientus?
2: Joglė. Joglė. Pajauski skirtinumą.
3: Japoniška mača pirmadieniais, trumų sviestas penktadieniais. Sveika ir gurme nuo šiol kartu. Asorti ir Livin susijungia į naują parduotuvių formatą Asorti by Livin. Dar daugiau ekologiškų, natūralių ir gurmaniškų produktų ieškokite Livin ir Asorti by Livin parduotuvėse. Daugiau informacijos livin.lt.

0: Love changes everything. Matyt, tikrai taip ir yra gyvenime, kad meilė tikrai gali pakeisti labai daug dalykų. Galbūt prie to prisidėjo net ir prie J sėkmės. Brito atlikėja pasidalino dabar labai džiugia žinia socialiniuose tinkluose, jog po beveik metus trukusios kovos ji oficialiai yra išgyjusi nuo krūties vėžio. Apie tai dainininkė pranešė socialiniuose tinkluose paviešinusi emocingą vaizdo įrašą iš ligoninės po ką tik atliktų tyrimų. 38-erių atlikėja atskleidė, kad gavusi gydytojų patvirtinimą verkė valandų valandas ir pirmą kartą per 2 metus galėjo lengviau atsikvėpti. Jessie J pripažino, kad prieš magnetinio rezonanso tyrimą jautė didžiulę įtampą ir baimę, tačiau rezultatai parodė, kad vėžio organizme nebeliko. Dainininkė apie ankstyvos stadijos krūties vėžio diagnozę pirmą kartą pranešė praėjusiu metu birželį, nepaisydama ligos, ir toliau koncertavo, viešai kalbėjo apie savo būklę, gydymą taip pat, o vėliau jai buvo atlikta operacija. Jessie J ne kartą pabrėžė, kad humoras, muzika ir meilė padėjo išgyventi sudėtingą laikotarpį. Gerbėjai ir jo kolegos socialiniuose tinkluose žinoma masiškai siunčia palaikymo žinutes bei sveikinimus dėl gerų naujienų. Žinoma, mes taip pat prisidedame prie to.
1: Muzika, kurią jauti.

0: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
1: Jie rinkosi pigiausias plyteles ir labai greitai to pasigailėjo.
2: O juk galėjo būti kitaip. Hansa plytelių turguje rasite plyteles, kuriomis džiaugsitės gerokai ilgiau nei trunka remontas. Atvyk, mokėk, pasiimk. Hansa plytelių turgus Vilniuje ir Kaune.
3: Tori Amos. Alternatyviosios scenos ikona. Vienintelis pasirodymas gegužės 30. Sostinės koncertų salė Kompensa. Tori Amos. Klasikinės muzikos rafinuotumas ir roko energija. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina. Bilietai LT. Tori Amos. Vilnius. Gegužės 30.

Kiek mažiau nei 5 minutės belieka iki 10, skubu priminti, jog lygiai 10 plus 200 sekundžių informacijos. Sužinosite jų metu plačiau, kodėl Serbijoje žmonės vėl ėmė rinktis į daugia tūkstantinius protestus.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Po didžiulės oro atakos sužeistųjų skaičius Kyjive išaugo iki 44, kol kas skelbiama apie vieną žuvusįjį, tačiau ataka sugriovė dalis daugiabučių, tad aukų skaičius gali kilti. Naktį raketos ir dronai smogė į gyvenamosius namus, pramonės objektus ir infrastruktūrą. Manoma, jog buvo panaudota ir balistinė raketa. Reaguodama į ataką, Lenkija pakėlė naikintuvus patruliuoti pasienį. Vakar vakare Jungtinių valstijų ambasada Ukrainoje pranešė turinti informacijos, jog Rusija ruošiasi surengti didelio masto oro ataką. Seimas ėmė svarstyti siūlymą likviduoti nacionalinę šeimos tarybą, kaip iš valstybės biudžeto išlaikoma biudžetinė įstaiga. Šeimos stiprinimo įstatymo pakeitimuose siūloma pakeisti tarybos statusą. Įsigaliojus tokiam įstatymui, per metus būtų sutaupama apie 120 tūkstančių eurų. Tokiu siūlymą kritikuoja demokratas Linas Kukuraitis.
1: Nacionalinė šeimos taryba, kuri veikia su minimaliais resursais. Nusiraskim instituciją, kuri už tokius pinigus padaro tokius dalykus, kuriuos mes turėjome iki šiol. Konceptualūs siūlymai, kuriuos jeigu mes dėktume, tai tikrai turėtume poveikį demografijai ir šeimų stiprinimui. Deja, neretai vyriausybės ir institucijos, kurios vykdo politiką, neatsižvelgia.
0: Viena iš įstatymo autorių Orinta Leiputė sako, kad šeimos taryba ir toliau galės veikti visuomeniniais pagrindais, tačiau resursus galima nukreipti kitur.
2: Kaip biudžetinė įstaiga, tai neturėtų vien tik tai būti pranešimai remiantis kažkieno kito, turiu omeny mokslininkų, ekspertų parinktom studijom. Tai turėtų būti ir konkretesni darbai. O šiuo atveju tarybos nariai visi ir taip dirba netlygintinai. Realiai biudžetas yra 118 tūkstančių skirta tik tai aptarnaujančio biuro, sakykime, išlaidom. Resursus būtų galima nukreipti kitur.
0: Šeimos stiprinimo įstatyme be kita ko siūloma įtvirtinti galimybę socialinės apsaugos ir darbo ministrui suteikti premijas asmenims, apdovanotiems ordino už nuopelnus Lietuvai medaliu už nuopelnus motinystei, tėvystei, globai ar rūpybai. Danijoje ministrė pirmininkė Mette Frederiksen gali išlaikyti pareigas po to, kai politiniams oponentams nepavyko suformuoti koalicijos. Danijos socialdemokratai, kuriems vadovauja Frederiksen, prastai pasirodė rinkimuose prieš 2 mėnesius. Vyriausybės formavimas buvo pavestas centro dešiniųjų lyderiui. Danija jau ruošiasi galimai turėti naują ministrą pirmininką, tačiau dešiniesiems nepavyko suformuoti daugumos, socialdemokratai gavo progą likti valdžioje. Mette Frederiksen Danijos premjerės pareigas eina jau 7 metus. Serbijos sostinėje Belgrade žmonės vėl susirinko į didžiulį protestą reikalaudami iš ankstinių rinkimų. Reikalavimai kyla iš plataus masto antikorupcinio judėjimo, kuris Serbijoje prasidėjo užpernai po geležinkelio stoties stogo griūties, dėl ko serbai kaltina šalyje klestinčią korupciją. Vakar Belgrade proteste susirinko 10 tūkstančių žmonių. Šiandien Lietuvoje vietomis trumpai palis. Temperatūra nuo 20 iki 25, pajūryje nuo 15 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose šils iki 22, Kaune 24, Panevėžyje 23, Klaipėdoje 16 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Ambieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 10 valandų 3 minutės.

0: 12 minučių po 10. Labą rytą dar kartelį visiems tiems, kas esate šią saulėtą bent jau sostinę, giedrą ir gražią dieną su radijo stotimi M1 Plus. Mano vardas Audrius, o čia turim ir Akvilė šalia. Labas, Akvilė.
1: Labas, Audriu.
0: Labai malonu tave matyti. Džiugu, kad prisijungė šį nuostabų rytą prie manęs. Kaip tavo rytas beje prasidėjo?
1: Rytas labai, labai gerai prasidėjo. Labai geras oras, tai toks atrodo vasariškas. Žinai, jaučiasi, kad tuoj tai birželio pirmoji tas vasaros startas.
0: Aš kažkaip galvojau, kad šiandien visoje Lietuvoje taip giedra ir gražu, bet pasirodo, ne, čia mes tik tai mėgojomės iki pietų, taip dar bus gražu ir saulėta, bet kai kur Lietuvoje yra apsiniaukę dabar ir sako, kad palis sinoptikai, tai žodžiu, džiaugiamės mes, kol galime iš sostinės ir linkėjimai visiems tiems, kurie esate kitur ir neturite to saulės, bet aš pažiūrėjau, kažkaip į vakarą viskas pasitaisys ir vėl jį sugrįš. Tai tikėkimės, kad diena bus jums puikia. O mes galim grįžti prie muzikinių naujienų. Tiesą sakant, labai įdomus dalykai vyksta pasaulyje, kalbant apie muziką ir apie tą, kaip dabar ta naujoji karta vadinasi?
1: Gen Z.
0: Tai vat, tai yra tokia legendinė grupė, airių grupė The Cranberries. Jie turėjo labai didelius hitus, vienas tarp jų yra Linger ir ši daina dabar išgyvena netikėtą renesansą, nes labai pradėjo populiarėti tarp tos jaunosios Gen Z kartos. Socialiniuose tinkluose ypatingai TikTok'e. Kažkaip atrado tą dainą ir pradėjo savo vyriausiuose video fone dėti, nes yra tokia galimybė, ar ne. Aha. Ir žodžiu, dabar grupės būdininkas sako, kad yra tiesiog šoko būsenoje, kai po daugiau nei 30 metų pradėjo naudotis TikTok'ais ir pamatė, kad, na, žodžiu, jo muzika labai populiari pasidarė, kuri iš principo buvo pamiršta, jo. Ir tas atsirado šuolis, taip pat ir klasika, kitas kūrinys Dreams, taip pat mega hitas, vėlgi jį atranda jaunoji karta. Na ir žodžiu, taip pat dainos dabar pradėtos naudoti ir serialų garso takeliuose ir taip toliau. Visiškas atgimimas. 1993 metais dainos buvo sukurtos, pamirštos, bet dabar paaugliai ir jaunoji karta vėl tą muziką atranda ir pats muzikantas sako, kad dabar jie kuomet koncertuoja. Jis yra tiesiog apakęs, negali patikėti, kad visiškai jaunimėlis koncertų metu prieja prie pat scenos atmintinai pila eilutės iš 93 metais įrašytų dainų.
1: Tai
0: pasirodo, jo, Gen Z pasirodo domisi muzika, kurią groja pliusas.
1: Bet jie iš tiesų dabar labai atranda tą mūsų muziką arba net senesnę ir tai yra labai smagu, tas ratas, ar ne? Tas
0: gyvenimas sukasi ratu.
1: Taip.
0: Na, vėl viskas grįžta. Tai Linger neseniai taip pat sulaukė naujos versijos ispanų kalba, na, žinoma, pamatė, kad sėkmė artėja, kad vėl susidomėjimas didėja. Kaip žinia, pasaulyje ispanų kalbė yra beprotiškai daug žmonių. Tad Lotynų Amerikoje taip pat šis senas kūrinys vėl šovė į aukštumas, į topus ir vėl žmonės jį atranda. Tuomet gerbėjai socialiniuose tinkluose pradėjo dalintis prisiminimais ir apie velionės grupės vokalistės Dolores balsą, kuris iki šiol laikomas vienu unikaliausio alternatyvaus roko istorijoje. Visiškai netrukus mes šios dienos The Cranberries Linger ir pasiklausysime. O kol kas visiems linkim gero gražaus ryto, skanios kavos, mes patys bėgsim kavos dabar.
1: Tikrai taip.
0: Pasimėgauti išgerti ir be abejo skanių pusryčių visiems.
1: Iki.
2: Šią valandą išgirsite.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: Naršai ir klausaisi radijo? Sėdi keleivio sėdynėje? Kirpėjo kėdėje? Nesėdi, nes bėgi? Ant bėgtakio? Maratona? Nuo meškos? Veikia, kad ir ką veiki. Bitės internetas. Bitė. Taip lengviau.
2: Grilio mėno maksimoje. Sakartvelo šašlykas sausai marinuotas, išlaikant sodrų mėsos skonį. Su Slavičiaus kečupo su muskatų riešutais, česnakais ir kitais prieskoniais. Popieriniai rankšlošiai grite, užtikrintai švarai iškiloms gamtoje. Maksima tai, ko reikia.
3: Jie rinkosi pigiausias plyteles ir labai greitai to pasigailėjo.
4: O juk galėjo būti kitaip. Hansa plytelių turguje rasite plyteles, kuriomis džiaugsitės gerokai ilgiau nei trunka remontas. Atvyk, mokėk, pasiimk Hansa plytelių turgus Vilniuje ir Kaune.
5: Nepatyrę pilotai jau būriuojasi prie starto linijos. Vieni norėtų sugrįžti pas mamą ant rankų, kiti geriau pamiegotų, o dar geriau pasistiprintų vaisių tyrelę. Prieš akis visa trasa, net 5 metrai ir nei vieno posūkio. Liko tik vienas klausimas. Kas taps greičiausiu?
6: Mėly tėveliai, registruokite savo kūdikių lenktynių komandą adresu plusas.fm. Dėl nugalėtojo titulo mažieji varžysis gegužės 30 dieną sostinės šeimų traukos centre Vilnius Outlet. Pociūno gatvė 8 šalia sostinės vakarinio aplinkelio. Vilnius Outlet. Laukiame jūsų ir jūsų mažųjų šypsenų.

0: 10.30 min. metas aktualiajam interviu. Šį kartą Simona Kvederytė mums pasakos, kodėl sistema, į kurią prašymus dėl įvairios paramos teikia 100 tūkstančių gyventojų, nuolat stringa.
1: Socialinės apsaugos ir darbo ministerija kreipėsi į generalinę prokuratūrą, prašydama pradėti iki teisminį tyrimą dėl galimai neskaidrių viešųjų pirkimų procedūrų, kurių metu buvo įsigijamos socialinės paramos šeimai informacinės sistemos administravimo paslaugos 2023-2024 metais. Įtariama, kad ministerijos darbuotojas galėjo pirkimo sąlygas derinti su konkrečia įmone. Klausimų dėl sistemos, kurioje prašymus dėl įvairių valstybės kompensacijų teikia 100 tūkstančių gyventojų, yra kilę ir anksčiau. O antradienį pasipylė ir skundai, kad jis strigo, kai žmonės teikia prašymus paramai būsto įsigyti. Apie tai kalbame su socialinės apsaugos ir darbo ministre Jūrate Zailskiene. Gal galite paaiškinti konkrečiau, kodėl kreipėtės į prokuratūrą?
2: Aš tikrai detalių daug negaliu atskleisti, nes kadangi kreipiamės į prokuratūrą, tai nesinori tyrimo pakenkti, bet tiesiog užmatėm tam tikrų neskaidrumo atvejų darbuotojų darbe ir todėl kreipiamės. Bet tą jau, kai užmatėm, buvo sudaryta darbo grupė, kuri įvertino visas aplinkybės ir parekomendavo kreiptis į prokuratūrą. Tą mes ir padarėm.
3: Ar tie darbuotojai dabar tebe dirba?
2: Ne, nušalintas žmogus.
3: Nušalintas?
2: Kol darbo grupė ištirs kitas aplinkybės, jau kaip vertinti to darbuotojo veiklą. Tiesiog susiję su neskaidriu lėšų panaudojimu. Bet žinokit, daugiau tikrai nenorėčiau komentuoti, nes kad nepakenk tyrimui.
3: Kaip jūs apskritai vertinat SPI sistemos veikimą?
2: Tai SPI sistema veikia pakankamai sudėtingai, bet čia gal bet ir klausimas, kodėl jinai veikia taip sudėtingai, ar kažkur kažkada darbai nepadaryti, ar laiku nepadaryti, čia jau yra, manau, daugiau klausimų.
3: SPI sistema jau modernizuojama pakankamai daug metų, ar galite pasakyti, kokia yra atnaujinimo eiga, ar kaip vyksta tie darbai?
2: Aš žinokit, šitoj vietoj labai galvoju, kad jums kanclerė geriau pakomentuotų, nes tai yra vis tiek labai jau specifiniai dalykai.
3: Žmonės kaip tik antradienį teikia prašymus gauti paramai būstų įsigyti ir ji išdalinta per 10 minučių. Kaip tai galėjo atsitikti?
2: Pernai baigėsi pinigai per 6 minutės, bet priminėjo dar 2 savaitės prašymus ir po to savivaldybės turėjo daug darbo atsakinėti neigiamus atsakymus rašyti žmonėm. Tai mes šiais metais pakeisdami valandą, nes buvo pernai ten kitų niuansų, padarėm tai aiškiai, paskelbėm iš anksto ir nutraukėm, kada baigėsi pinigai, kad ir tai pateikta prašymų gerokai daugiau negu bus patenkinta.
3: O kiek pateikta prašymų?
2: Apie 900, kaip man indikavo specialistai.
3: O kiek bus galima patenkinti?
2: Apie 340. Bet natūralu, kad ten dar bus 2 turbūt, nes vieni pateikė ir per savivaldybės ir patys jungiasi. Tai...
3: Kaip taip įmanoma per 10 minučių pateikti?
2: Taip, sistema, tiesiog per sistemą teikė ir pateikė.
3: O kas nutiks su tais kitais prašymais?
2: Taip, jam bus atsakyta, kaip ir pernai, kam neužteko pinigų, kad tiesiog nėra galimybių šiais metais finansuoti.
3: Ar jūs neplanuotumėt keisti tvarkos, nes dabar yra daug labai nusiskundimo ir šiandieninė situacija, sako, žmonės jungiasi 9 valandą, bet sistema strigo, juos išmetė iš sistemos.
2: Svarstom visus variantus, net pavyzdžiui, įėjimą į savivaldybės, bet bus tas pats. Per į savivaldybės parašys daug prašymų, o pinigai pasibaigs per tas pačias labai greitai. Tas pačias 10 minučių arba pusvalandį. Ir dar bus prirašta prašymų, kurie žmonės dar labiau nusivils, kai jam bus suteikta viltis.
3: Dabar 5,6 milijono skirta ar dar planuojama skirti?
2: Kol kas tikrai ne, nes tiesiog šiam momentui sakau, kad ne, bet mes kalbamės ir su premjere ieškom variantų, taip kad negaliu nei patvirtinti, nei paneigti. Dabar šiuo metu išlaidos tikrai yra labai apribotos, ypač gynybos biudžetas. Tai...
3: Kalbant apie demografijos stiprinimą, iš esmės čia yra minima kaip tokia viena priemonė pagalba rūpinant būstu ir matoma, kad poreikis yra labai didelis iš pateiktų prašymų. Ar jūs svarstot prie tų planuojamų priemonių skirtų demografijos didinimo įtraukti?
2: Mes labai stengsimės, kad kitais metais tikrai biudžete būtų didesnė suma. Bet dėl kitų metų bent jau tikrai ieškosim daugiau galimybių.
1: Tai buvo socialinės apsaugos ir darbo ministrė Jūratė Zailskiene.

0: Taip sporto salėje krenta tavo prakaitas. Taip po sporto ant lovos krenti tu. O kaip krenta tavo svoris? Kartais metant svorį valios pastangų neužtenka, nes nutukimas yra liga. Pasitark su gydytoju. Apsilankyk mano svoris.lt.
1: O, baigės automobilio draudimas. Vėl pasiūlymą ieškoti.
2: Matėte? Su Swedbank draudimu gaunate dovanų. Automobilio transportavimas gedimo atveju ir dar 10 pagalbos kelyje paslaugų sudarius naują privalomojo vairuotojų draudimo sutartį metams. Daugiau Swedbank.lt.
3: Ačiū savaitė Maksimoje, gegužės 19-25 dienomis su ačiū kortele. Lietuviški trumpavaisiai agurkai 2,69, kiaulienos ventė be kaulo 2,95, o ant kraiko laikomų vištų kiaušinė Extra Line euras 99. Maksima tai, ko reikia.
4: Puikus Xiaomi telefonas. O ką šalia jo? Bitėje, pirdami Xiaomi Note 15 telefoną, vos už eurą pasimkite Xiaomi belaidės ausinės arba išmanėje apyrankę. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
5: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Electrolux įmontuojamoji indaplovė 429 eurai. Samsung bešerkšnis šaldytuvas 459 eurai. O 9 litrų talpos Philips karšto oro grūzdintuvė 140 eurų. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
6: Pakelk ragus. Laikas metalui. Didžiausias Baltijos šalių metalo muzikos festivalis Kilkim Žaibu vyks jau 26 kartą. 3 dienas ir 3 naktys vyksinčioje šventėje pasirodys gausybė pasaulinio garso grupių. Birželio paskutinį savaitgalį susitiksime prezidento Antano Smetonos dvare Ukmergėje. Daugiau informacijos kilkimžaibu.com.

0: Dar vienas nuostabus kūrinys, Natalie Imbruglia ir jos Term, senokai tai girdėtas pliuse, visada gera tokius kūrinius išgirsti, pasiklausyti, pasigarsinti radiją. O šį kartą norim papasakoti jums apie atlikėją, kurios iš tikrųjų šiek tiek man gaila asmeniškai, nes tai yra mega žvaigždė pasaulyje, bet kažkaip labai sudėtingai sekasi pastaraisiais metais su gyvenimu savo tvarkytis.
1: Tokia, sakyčiau, legenda.
0: Jo, šiaip tai yra legenda. Nežinau, ar esi mačius tik tokio jos šokius?
1: Esu mačius.
0: Esu mačius.
1: Truputėlį sunku žiūrėti.
0: Geriau nematyti, bet kažkodėl labai mėgsta to dalintis. Ir net ir nesekdamas kartais tų pasaulinių žvaigždžių, tu vis pamatai socialiniuose tinkluose jų turinį, nes tau tiesiog siūlo.
1: Taip.
0: Žiūriu ir tada galvoju, kodėl taip yra. Kalbam apie Britney Spears ir labai nemaloni situacija dar viena su jai yra susijusi. Buvo jį sustabdyta prieš kurį laiką vairuojant automobilyje neblaivi. Na, žodžiu, didžiulis skandalas buvo ir viso to pasekmės, žinoma, ir dabar po truputėlį lenda tokios detalės, smulkmenos, ir šį kartą buvo paviešinti nauji policijos dokumentai, kurie atskleidė daugiau įdomios informacijos apie šį įvykį, beje, kuris nutiko kovo mėnesį Kalifornijoje, Jungtinėse Amerikos valstijose.
1: Mm-hmm. Ir šiaip atsiskleidė dar įdomesnių detalių, kad kaip jinai teigia, kad buvo persiekiama paparacijų ir norėjo kalbėtis būtent su savo advokatu, tai čia irgi taip...
0: Nu taip, visiems rūpi, visi nori žinoti, žinai, kaip ten kas vyksta. Pareigūno ataskaitoje buvo paminėta, kad Britney Spears iš pradžių atsisakė išlipti iš automobilio, nors buvo paprašyta tą padaryti, teigia, kad labai paparaciai persiekė, jinai bijo. Nu, žodžiu, panašu, kad tikrai su truputėlį kitų pasaulių atlikė bendrauja, bet, nu, yra kaip yra, dėl to šiaip tai gaila.
1: Sunku susitvarkyti tikriausiai su savo emocijomis ir su tuo, kas vyksta jau jos viduje, nes po truputėlį buvo daita iki to.
0: Ir įdomus faktas dar ir tai, kad alkotesterio rezultatai rodė leistinas ribas, jos nebuvo viršytos, iš principo viskas buvo kaip ir legaliai ir gerai, bet pareigūnai įtarė, kad na, tiesiog paveikta vaistų greičiausiai yra ir tas elgesys nebuvo adekvatus. Na ir tada Britney Spears sutiko su švelnesniu kaltinimu dėl neatsargaus vairavimo, išvengė kalėjimo ir buvo nusiųsta į priklausomybių gydymo programą. Na ir tada šokiu savo pradėjo filmuoti.
1: Čia viskas susidėjo, žinai, truputėlį atsigavo galbūt gydymo programų ir tada išlaisvėjo ir kūnas ir siela.
0: Negali žinot, gal daktarai, specialistai liepė save realizuoti kažkaip tai būtent nebe per muziką, ne per dainas, o per šokį. Juk taip tai irgi gali būti.
1: Taip.
0: Ir... Nors matant tą turinį.
1: Tikrai taip.
0: Kitokių minčių.
1: Išlaisvėti ir, žinai, su ta muzika, kurią jauti, kaip pas mūsų mėnė plus, tai tikrai neįmanoma nešokti.
0: Jo, bet mes turim gerą progą pasiklausyti, ne jos šokį pažiūrėti, o prisiminti jos gerą kūrinį. Oops, I did it again. Beje, linkime, kad taip nebūtų ir nepasikartotų tokie įvykiai su policija ir vairavimu.
1: Ir kad nereikėtų sakyti. Muzika, kurią jau...

0: Traški fokacija savaitgaliais, produktai be gliuteno, šiokiadieniais. Sveika ir gurme nuo šiol kartu. Asorti ir Livin susijungia į naują parduotuvių formatą Asorti by Livin. Dar daugiau ekologiškų, natūralių ir gurmaniškų produktų ieškokite Livin ir Asorti by Livin parduotuvėse. Daugiau informacijos livin.lt.
1: Miega?
2: Aha, miega. Pažiūrėk, kokia pas jį didelė. Finansinė pagalvė.
1: Ieškote patogios finansinės pagalvės savo ateičiai? Rato bankas. Tai ilgalaikiai terminuoti indėliai, stabili graža, paprasti ir aiškus sprendimai. Daugiau rato.lt.
3: Nelaikyk koinėje. Laikas gyventi patogiau. Dabar senukose kilogramas oko vejos sėklų 2,99 €. Domoletti lauko kėdė 10,99 €. O Xiaomi dulkių siurblys šluota 185 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
4: Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas – mažos degalų sąnaudos – nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėžė ir daugiau nei milijonų pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis į tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 900 € be PVM. Pasiūlymas skirtas įmonėms. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.
5: Gyvenimas nesustoja, net kai susiduriama su šlapimo nelaikymu. Kad būtų galima išeiti iš namų, negalvojant. O jeigu pratekės, kad būtų galima judėti, bendrauti, gyventi be baimės. Tenapen sauskelnės kelnaitės greitai sugeria drėgmę, padeda išlaikyti odą sausą ir leidžia jausti saugiau kiekviename žingsnyje. Mažiau nerimo dėl pratekėjimų, daugiau ramybės visą dieną. Tenapens. Gyventi savo ritmu.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 11 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Ukraina skelbė, jog naktį Rusija iš viso paleido 600 dronų ir 90 raketų. Po didžiulės oro atakos sužeistųjų skaičius Kyjive išaugo iki 44. Kol kas skelbiama apie vieną žuvusįjį, tačiau ataka sugriovė kai kurios daugiabučius, tad aukų skaičius gali kilti. Naktį raketos ir dronai smogė į gyvenamosius namus, pramonės objektus ir infrastruktūrą. Manoma, jog buvo panaudota ir balistinė raketa. Reaguodama į ataką, Lenkija pakėlė naikintuvus, patruliuoti pasienį. Vakar vakare Jungtinių valstijų ambasada Ukrainoje pranešė turinti informacijos, jog Rusija ruošiasi surengti didelio masto oro ataką. Po to, kai šią savaitę dėl drono paskelbto oro pavojaus metu dalis mokyklų Vilniuje neužtikrino vaikų saugumo, juos išvedė į stadioną arba salę su dideliais langais, priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas sako, kad savivaldybės turėtų švietimo įstaigoms organizuoti daugiau mokymų nei dabar nustatyta. Vilniaus priešgaisrinės gelbėjimo valdybos civilinės saugos viršininkė Rasa Lietuvaitė tikina, kad netinkama reakcija į oro pavojų dar bus analizuojama.
1: Jeigu kalbame ar ne apie ugdymo įstaigas taikė nevienodus sprendimus. Departamentas gauna tiek iš gyventojų, skambučių, pasikreipimų elektroniniu paštu ar ne. Visus šiuos incidentus fiksuojame, stebime, analizuojame situaciją ir kai nustatysime, įvertinsime, tai pateiksime išvadas. Tas valdybių ar ne administracijos galbūt to nustatyto teisės aktais vieno karto ar ne, nemažiau vieno karto per metus mokyti ugdymo įstaigų vadovus ar ne kolektyvinės apsaugos statinių ir priedangų valdytojus yra per mažai, todėl tuos mokymus tikrai rekomenduojame atlikti dažniau. Šiai dienai galime ir paminėti Vilniaus miesto savivaldybės ar ne gerąją praktiką būtent po incidento, tai jie iškart jau organizavo susitikimą nuotolinį su ugdymo įstaigom, mokė, kaip jau elgtis turėtų.
0: Sako Vilniaus priešgaisrinės gelbėjimo valdybos civilinės saugos viršininkė. Lenkija susiduria su melagingais pranešimais apie gaisrus arba kitas nelaimės, įskaitant Lenkijos prezidento šeimą. Tarnybos gavo pranešimą, neva prezidento Karolio Navrotskio šeimos narių bute Gdanske kilo gaisras, dėl ko gaisrininkai jėga įsiveržė į namus. Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas teigia, jog tokie pranešimai yra tyčinės provokacijos, nutaikytos į Lenkijos nacionalinį saugumą, pridėdamas, jog Lenkijai reikia peržiūrėti procedūras, kaip atpažinti tokius netikrus pranešimus. Serbijos sostinėje Belgrade žmonės vėl susirinko į didžiulį protestą reikalaudami iš ankstinių rinkimų. Reikalavimai kyla iš plataus masto antikorupcinio judėjimo, kuris Serbijoje prasidėjo užpernai po geležinkelio stoties stogo griūties, dėl ko serbai kaltina šalyje klestinčią korupciją. Vakar Belgrade susirinko 10 tūkstančių žmonių. Šiandien Lietuvoje vietomis trumpai palis. Temperatūra nuo 20 iki 25, pajūryje nuo 15 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose šils iki 22, Kaune 24, Panevėžyje 23, Klaipėdoje 16 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 11 valandų 3 minutės.

0: Madonna ir jos Vogue dar viskamba pliuse, 12 minučių po 11 valandos. Labas rytas visiems pliuso besiklausantiems.
1: Labas, labas, tokiu Vogue žingsneliu.
0: Jo, madingas toks pasisveikinimas. Tiesą sakant, 11 valanda, sekmadienį, man atrodo, tikrai dar daug žmonių tik tai keliasi, pradeda savo dieną, galima šiek tiek leisti savo ilgiau palsėti, tokį tingų rytą pasidaryti. Tad jeigu tik dabar įsijungiate radiją, sveiki atvykę.
1: Sveiki atvykę ir tikiuosi, kad jūs jau brančinat skaniai vakar, kažką pusryčiaujat, pietaujat, nežinau kaip čia išsireikšt, kas yra brančas, bet su saule šiltai sekmadieniaujat.
0: Bent jau sostinėje 20 laipsnių šilumos, giedras dangus, šviečia saulė, ko daugiau galima norėti, ar ne? Galbūt tiesiog vienos kitos naujos žinios iš muzikos pasaulio.
1: Ir ką mes čia turim?
0: Apie Lotynų Amerikos muzikos žvaigždę Ricky Martiną ir jo nesklandumus koncerte Juodkalnijoje, nes netikėtai visas koncertas buvo sustabdytas, po to, kai netoli scenos buvo panaudotos ašarinės dujos. Incidentas įvyko Budvos mieste, vykusiame pasirodyme po atviru dangumi, kuriame dalyvavo tūkstančiai žmonių.
1: Ir kaip praneša Billboard, pasirodo, tuo metu minėje kilo sumaištis, kai apsaugos darbuotojai bandė suvaldyti konfliktą tarp kelių žiūrovų. Vietos žiniasklaida skelbė, kad panaudotos ašarinės dujos sukėlė paniką, dalis žmonių pradėjo trauktis nuo scenos, kai kurie skundėsi akių ir kvepavimo tokų dirginimų. Audriu, esi kada nors?
0: Aš esu patyręs šį tokį nemalonų pojūtį, labai senai tas yra įvykę ir galiu tik tai pasakyti, kad gerai, kas to dar nėra patyrę ir labai suprantamas elgesys visų žmonių, kurie nuo šoko būsenoj tiesiog pradėjo trauktis nuo scenos.
1: Iš tiesų turėtų būti labai sunku stovėti visame tame kosulyje ir akių graužime, tai visiškai normalu, kad žmonės atsitraukia.
0: Bet visa laimė, kad po atvirų dangumi koncertas vyko, todėl išsisklaidė tos dujos ir suvaldyta situacija nutiko ir iki Martinas grįžo į sceną ir kaip niekur nieko, lik niekur neįvyko, tęsė savo pasirodymą ir koncertą, bet organizatoriai vėliau patvirtino, kad rimtų sužeidimų neužfiksuota ir viskas kaip ir buvo gerai. Na, žodžiu, toks kažkoks vat, incidentėlis Juodkalnijoje.
1: Bet, kaip sako mažnai, bet tokių incidentėlių nebūtų taip smagu gyventi.
0: Taip, gerbėjai gyrė profesionalumą visos komandos, kuri dirbo koncerte ir reakcija ganėtinai sudėtingoje situacijoje. Na, bet svarbiausia, kad viskas baigėsi gerai ir, kaip ten sako, muzika ir meilė nugalėjo.
1: Taip, nes muzika ir meilė išgelbės pasaulį.
0: Tikrai taip.
2: Šią valandą išgirsite.

0: Galėjo būti kitaip. Hansa plytelių turguje rasite plyteles, kuriomis džiaugsitės gerokai ilgiau nei trunka remontas. Atvyk, mokėk, pasiimk. Hansa plytelių turgus Vilniuje ir Kaune.
1: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.

0: 11:30, pusė ta valanda. Labai gera akimirka pakalbėti apie orą, papasakoti, kokia gi šiandien diena. Sekmadienis, gegužės 24-oji, laukia visų mūsų Lietuvoje.
1: Taip, ir šiandieną Lietuvoje temperatūra svyruos nuo maždaug 20 iki 24 laipsnių šilumos, pajūrėje kiek šilčiau, nuo 15 iki 19 laipsnių šilumos, Vilniuje ir Šiauliuose 22, Kaune 24, Panevėžyje 23, Klaipėdoje, na, kaip ir sakiau, truputėlį vėsiau, 16 laipsnių šilumos, bet tai nekeičia fakto, kad šiandien labai graži diena ir yra sekmadienis.
0: Taip, tikrai, bet jeigu esate pajūryje, nepamirškite gal ir kiek šilčiau apsirengti, nes ten bus ženkliai vėsiau negu likusioje šalies dalyje.
2: Išsamiau apie orus puslapyje orai.lt.

Naršai ir klausaisi radijo? Sėdi keleivio sėdynėje? Kirpėjo kėdėje? Nesėdi, nes bėgi? Ant bėgtakio? Maratona? Nuo meškos? Veikia, kad ir ką veiki. Bitės internetas. Bitė. Taip lengviau.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška.
1: Pakelk ragus, laikas metalui. Didžiausias Baltijos šalių metalo muzikos festivalis Kilkim Žaibu vyks jau 26 kartą. 3 dienas ir 3 naktys vyksinčioje šventėje pasirodys gausybė pasaulinio garso grupių. Birželio paskutinį savaitgalį susitiksime prezidento Antano Smetonos dvare Ukmergėje. Daugiau informacijos kilkimžaibu.com.

0: Dar praėjusiais metais Kauno aplankęs Seras, Rodas Jurtas ir jo The Thing I'm Sexy. Beje, buvau kaip tik tame koncerte, labai smagiai dar, kaip ten sako, tokiais atvejais. Metuose žmogus, bet dar sugeba parodyti, ką gali ir dar turi tikrai parako nemažai.
1: Išskirtinė asmenybė.
0: Jo, išskirtinė asmenybė, visada malonu pasiklausyti jo kūrybos. O šį kartą taip pat apie ypatingą asmenybę norim papasakoti naujienų. Beje, kaip tik atlikėjas irgi atkeliaus į Lietuvą, bijau sumeluoti, ar tik ne rugpjūčio 8 dieną. Lyg ir tai yra Moby. Jeigu nesate buvę jo koncerte, labai rekomenduoju, yra tai labai yra eruditas, labai įdomus žmogus ir kuris mėgsta ne tik apie muziką pakalbėti, bet žinoma paliečia dažnai ir įvairias gyvenimiškas temas ir labai jam nesvetima yra ir politikos tema.
1: Iš tiesų, ir jis tikrai dažniausiai turi savo griežtą nuomonę, aha, labai tvirtą ir šį kartą visai, taip sakyčiau, gan griežtai pasireiškė.
0: Taip, pasiėmė į telefoną, žodžiu, ir rašė tokį vaizdo įrašą, kuomet teigė apie JAV politiką savo nuomonę ir socialiniuose tinkluose. Jis Donaldo Trumpo administraciją pavadino korumpuotą, nekompetentingą ir pavojingą. Ir šiaip pradėjo visą įrašą, kad sako, tamsus laikai dabar yra Amerikoje atkeliavę.
1: Mm-hmm. Ir sako vaizdo įrašė Moby, kad jo draugai iš kitų šalių nuolat klausia, kas vyksta Amerikoje, tačiau anot jo, net patys amerikiečiai net neturi iškaus atsakymo.
0: Taip, muzikantas tvirtino, kad šalį valdo tikrai blogiausia ir labiausiai korumpuota administracija ever iki šiol, o visuomenė vyruoja sumišimas ir įtampa.
1: Taip, Donaldo Trump atlikėjas jau daugelį metų aktyviai reiškia, Donaldo Trump atlikėjas jau daugelį metų aktyviai reiškia politinės pažiūrės ir remia progresyves iniciatyvas ir pastaraisiais mėnesiais prie būtent Trumpo kritikų prisijungia ir daugiau muzikos pasaulio vardų, tarp jų ir Bruce Springsteen, ir Billie Eilish, bei Jack White. Aš sakyčiau, daugėja žmonių, kurie jau yra pasipiktinę šiais tamsiais laikais.
0: Ir jie nori šviesių laikų ir adekvataus mąstymo, na, bet niekas kitas, kaip patys amerikiečiai, Donaldą Trumpą ir išrinko, bet matyt, kad tie žinomi vardai vis tiek daro tam tikrą įtaką ir vienas iš jų yra Moby.
2: Muzika, kurią jauti, M1 Plus.
0: Mums gera proga prisiminti Moby ir paklausyti jo nuostabaus kūrinio Porcelain.

0: Lauko Baldur grilio dienos Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos lauko baldams iki 50% Kamado Bono kepsninėms ir Texas Club aksesuarams iki 40% mažesnės kainos. Trivietė supuoklė viena tik už 59,99 €. O 10 kg medžio anglių Texas Club Namibia tik už 9,99 €. Pasiūlymų ieškokite parduotuvėse ir internete Ermitažas LT.
1: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiūs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
2: Japoniška mača pirmadieniais, trumų sviestas penktadieniais. Sveika ir gurme nuo šiol kartu. Asorti ir Livin susijungia į naują parduotuvių formatą Asorti by Livin. Dar daugiau ekologiškų, natūralių ir gurmaniškų produktų ieškokite Livin ir Asorti by Livin parduotuvėse. Daugiau informacijos livin.lt.

Kiek mažiau nei 4 minutės lieka iki vidurdienio. 12 grįžta į pliusą Džiugas Lapienis ir pasakos naujausias žinias iš Lietuvos ir viso pasaulio, be kitako sužinosite ir kodėl kai kurios Latvijos mokyklos yra priverstos mokslo metus baigti nuotoliu.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 12 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Žuvusiųjų skaičius Kyjive išaugo iki 4, sužeista daugiau nei 50. Tokia naujausia informacija dalyjasi Ukraina. Rusija iš viso paleido 600 dronų ir 90 raketų. Ataka dalinai sugriovė daugiabučius, tad aukų skaičius gali kilti. Naktį raketos ir dronai smogė į gyvenamosius namus, pramonės objektus ir infrastruktūrą. Manoma, jog buvo panaudota ir balistinė raketa. Reaguodama į ataką, Lenkija pakėlė naikintuvus patruliuoti pasienį. Lietuvos kariuomenė šiandien toliau tęsia dronų paieškas Utenos ir Panevėžio apskrityse, kurie į Lietuvą galimai įskrido ketvirtadienį. Paieškose dalyvauja kariai bei šauliai. Tokį pranešimą išplatino Lietuvos kariuomenė. Anksčiau skelbta, kad šie dronai, kurie iš radarų dingo netoli Utenos, arba nukrito, arba paliko Lietuvos teritoriją. Tuo metu galimai Varėnos rajone nukritusio drono kariuomenė nebeieško. Dėl dažnai skelbiamo oro pavojaus kelios Latvijos mokyklos mokslo metus baigs nuotoliu. Toks sprendimas priimtas keliose rytinės Latvijos Rezeknės miesto mokyklose. Rytų Latvija oro pavojų dėl dronų pastarojų metu priversta skelbti dažniausiai iš Baltijos šalių regionų. Vakar taip pat pranešta, jog dronas nukrito ir sudužo į rytų Latvijoje esantį ežerą. Seimui pradėjus svarstyti siūlymą visiškai atšaukti reikalavimą dešimtokams nacionalinių patikrinimų metu surinkti 4 balus, norint tęsti mokslus 11 klasėje, švietimo bendruomenė kreipėsi į prezidentą, ministeriją bei švietimo komitetą su prašymu to nedaryti. Gimnazijų vadovų asociacijos prezidentas Darius Mockus sako, kad būsimi 11-okai turėtų turėti bent minimalių žinių.
1: Raginam palikti priimtą sprendimą, kad nuo 26 metų rugsėjo 1 jisai įsigaliotų, nes galvojam, kad tas bazinių žinių minimumas jisai bendrajam ugdyme turi būti, nes vien dėl vaikų sėkmingesnio mokymosi. Toliau, iš tikrųjų, tų kuriozinių situacijų tokių yra, kai atėjo mokinys į pupą, taip vadinama ar ne, pasėdėjo 5 minutės, atnešė tuščią lapą ir jisai pasitikrinęs. Ir įgyja teisę, jeigu jo visi metiniai teigiami, įgyja teisę mokytis pagal vidurinio ugdymo programą. Tai čia tokie absurdai.
0: Visgi dalis socialdemokratų tikina, kad atsiradęs lenkstis pereiti į 11 klasę gali užkirsti kelią dalį jaunuolių siekti vidurinio įsilavinimo. Lietuvių kalbos mokytoja Lilija Bručkienė sako, kad reikia neatšaukinėti tvarkas, o geriau pasiruošti jų įsigaliojimui.
2: Reikėtų neatšaukti, tik reikėtų galbūt labiau pasirūpinti, tarkim, kur tie vaikai eina, bet mes jau šnekiam tą seniai. Kartais tėvai tiesiog nori, kad tas vaikas sėdėtų ir tas vaikas trina suolą ir gaišta savo gyvenimą, o jisai galbūt puikus amatininkas, taip, o jeigu jau jis atsipeikės vėliau ir jam pradės rūpėti, taigi į aukštąją gali stoti ir po profesinės puikiai ją pabaigus.
0: Dabartiniams dešimtokams, kurie patikrinimus laiko šį mėnesį, ši politinė diskusija tiesioginės įtakos neturi, nes tokios tvarkos įsigaliojimas jau buvo atidėtas. Šiandien Lietuvoje vietomis trumpai palis. Temperatūra nuo 20 iki 25, pajūryje nuo 15 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje, Kaune ir Panevėžyje šils iki 23, Šiauliuose 22, Klaipėdoje 15 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 12 valandų 3 minutės.

0: Toks gilus retorinis klausimas. What do you believe in? Iš Regan Bowman. O mes grįžtam pas jūs 11 minučių po vidurdienio. Džiaugiamės, kad saulėtą gražų sekmadienį leidžiate drauge su Audriumi ir Akle.
1: Taip, labai džiugu.
0: Net surimavau gražiai.
1: Aha, kažkaip daro.
0: Taip. Šiek tiek norim papasakoti jums Harry Styles'o naujienas. Kaip žinia, labai ilgai lauktas koncertinis turas jau startavo. Labai sunku buvo gauti bilietus iš šios koncertus, bet jau mačiau iš lietuvaičių socialinės erdvės ir žvaigždžių tame tarpe, kad jau vienas kitas buvo matę ir jau dalinosi vaizdais, bet su gražia muzika ir su tuo jausmu koncerto tam tikrų ir problemų šį kartą kilo, apie kurias ir norim šiek tiek jums papasakoti.
1: Iš tiesų, Harry Styles komanda sureagavo į gerbėjų kritiką dėl naujojo Together Together turo scenos dizaino. Po pirmųjų koncertų Amsterdame dalis žiūrovų socialiniuose tinkluose skundėsi, kad brangus VIP bilietai negarantuoja gero matomumo, kai kuriose vietose scena užstojo aukštos pakilos ir ilgi tilteliai virš publikos.
0: Na taip, nėra pats smagiausias dalykas, kai sumoki didžiulius pinigus, ypač šiais laikais už patekimą į koncertą, daug energijos tam skiri, kad papultum ar ne, džiaugiesi, kad į tokios mega žvaigždės pasaulinis koncertą tu būsi, pateksi ir tada žiūri, kad tu nieko nematai.
1: Mm-hmm, ir klausaisi, kaip per ausines.
0: Kaip per radiją, per vieną plus pavyzdžiui.
1: Kaip mūsų pavyzdžiui dabar.
0: Žinoma, mes netrukus Harry Styles'o kūrinio pasiklausysime, bet prieš tai dar šiek tiek apie visą problemą. Atlikėjos savai pripažino problemą ir tai yra gerai ir pažadėjo pakoreguoti scenos konstrukcijas ten, kur leidžia saugumo reikalavimai ateities pasirodymuose.
1: Pasak komandos pagrindinė idėja buvo sukurti laisvai judančią koncertų erdvę, kurioje gerbėjai galėtų šokti ir stebėti pasirodymą iš skirtingų kampų, o ne stovėti vienoje vietoje.
0: Kaip dažnai gyvenime būna, kad gera idėja tik su įgyvendinimu, ne visai taip, kaip norėtųsi.
1: Mm-hmm.
0: Tai didžiausia kritika kilo po pirmųjų koncertų būtent Amsterdame, John Cruyff arenoje, kai kurie fanai internete rašė, kad už bilietus mokėjo 400 eurų, tačiau didelį dalį pasirodymo matė tik kampų. Tik scenos konstrukcijas.
1: Bet pavyzdžiui, kita dalis Hario gerbėjų tikino ir gynė Harį ir tikino, kad koncerto atmosfera buvo tiesiog įspūdinga, o pats Harry Styles skatino publiką daugiau judėti, mėgautis vakarėlio atmosferą, o ne tik filmuoti telefonais.
0: Turbūt šią madą sugalvojo ir pradėjo skatinti visus Coldplay, Chris Martin, ar ne pagrindinė žvaigždė, kuris kiekvieną koncertą pradeda nuo prašymo, na padėkit tuos telefonus į kišenės, nu ne to mes visi susirinkom, rinkom pasimėgaut muziką vakaro, o ne viską žiūrėti per telefono ekraną.
1: Ir kas gali geriau žinoti, ką sako Coldplay, negu Audrius, kurio mėgstamiausia grupė yra Coldplay.
0: Tikrai taip, ir galbūt ir jos taip pat pasiklausysime, bet kol kas, kaip ir žadėta, keli muzikiniai pažadai šiai valandai, o po jų Harry Styles ir naujas kūrinys iš albumo ir koncertinio turo, kuris dabar kaip tik ir vyksta, Dance No More.
2: Šią valandą išgirsite.

0: lrt.lt.
1: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Nes žemos kainos užveda mane.
3: Iki gegužės 31 dienos Ermitaže buitinė chemija bei saulės energija įkraunami šviestuvai ir terasų girlandos iki 50, o dulkių siurbliai ir kita smulki buitinė technika iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir Ermitažas LT.
4: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
5: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5,20 €. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
6: Pakelk ragus, laikas metalui. Didžiausias Baltijos šalių metalo muzikos festivalis Kilkim Žaibu vyks jau 26 kartą. 3 dienas ir 3 naktis vyksinčioje šventėje pasirodys gausybė pasaulinio garso grupių. Birželio paskutinį savaitgalį susitiksime prezidento Antano Smetonos dvare Ukmergėje. Daugiau informacijos kilkimžaibu.com.

0: Gero oro jums linki, greitai įsisavinamas ir švelniai veikiantis magnis Magnesium Diasporal Direct.
1: Ir trumpai apie orus. Šiandieną vietomis trumpai palis, temperatūra 20-25 laipsniai šilumos, pajūryje nuo 15 iki 19 laipsnių šilumos, Vilniuje, Kaune ir Panevėžyje šils ir temperatūra kils iki 23, Šiauliuose 22, Klaipėdoje 15 laipsnių šilumos. Rytoj vietomis galimas trumpas lietus, temperatūra naktį tarp 7-12, dienos metu 19-24 laipsniai šilumos, o pajūryje kiek vėsiau 14-18 laipsnių šilumos.
0: Jeigu jaučiate nuovargį, silpnumą, odos tempimą, dilčiojimą, neturite apetito, kankina mėšlungis ar vargina širdies ritmo sutrikimai, ko gero jums trūksta magnio. Vaistinėje teiraukitės Magnesium Diasporal Direct 400 g mg granulės pakelyje. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.

0: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio kilogramas pusrybės varškės tik 3,69. 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 6,99. O litras gazuoto gaiviojo gėrimo Coca-Cola tik 1,19 €. Lidl verta.
1: Kas Lietuvoje bene geriausiai valo drabužius?
2: Joglė.
1: Kas valo avalynę ir rankines?
2: Joglė.
1: Kaip galiu užsisakyti paslaugas visoje Lietuvoje?
2: Internetu joglė.lt.
1: O kas labai myli savo darbą ir klientus?
2: Joglė. Joglė. Pajauski skirtinumą.
3: Kai susitinka lietuviškos tradicijos ir švediškas minimalizmas, gimsta šis tas labai skanaus. Šaltibarščiai vos už 1,49 €. Užsukite ir mėgaukitės iki sotės švediškame restorane. IKEA.
4: Miega?
5: Aha, miega. Pažiūrėk, kokia pasi didelė. Finansinė pagalvė.
4: Ieškote patogios finansinės pagalvės savo ateičiai? Rato bankas. Tai ilgalaikiai terminuoti indėliai, stabili graža, paprasti ir aiškus sprendimai. Daugiau rato.lt.
6: Grilio mėno maksimoje. Juodųjų trumų ir viduržemio jūros prieskonių skonio traškučiai Pringles. Šonkauliai biovela paruošti kepti. Padažai Wow Mama su rūkytomis paprikomis, kietojų sūrių arba marinuoto agurkų gabaliukais. Maksima tai, ko reikia.
7: Apsaugoti namus išmintinga. Dar išmintingiau su draudimu gauti dovanų. Pasinaudokite pasiūlymu dabar. Apdrauskite namus patikimu Ergo gyventojų turto draudimu ir gaukite papildomą draudimo sumą apsaugai nuo telefoninių sukčių. Sužinokite asmeninį pasiūlymą greitai ir paprastai. Apsilankykite ergo.lt. Lengva, nes rūpi. Ergo. Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 89 centai. Pieno produktams Žemaitijos ilgamžės tradicijos 25, o bulvių ir kukurūzų traškučiams taip pat 25% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
8: Tori Amos. Alternatyviosios scenos ikona. Vienintelis pasirodymas. Gegužės 30. Sostinės koncertų salė Kompensa. Tori Amos. Klasikinės muzikos rafinuotumas ir roko energija. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina. Bilietai LT. Tori Amos. Vilnius. Gegužės 30.

0: 15 minučių lieka iki 13 valandos, sugrįžtam pas jūs su muzikinėmis naujienomis ir šiokie tokie gandai sklinda apie Australijos super pop muzikos žvaigždę Kylie Minogue. Ir gandus, kad neva sulauksim greitų metų kūrinio dueto su pačia Madonna.
1: Ir kūrinys turėtų vadintis Confession 2. Ir nors gerbėjai jau kurį laiką tikėjosi ir ilgai šio laukto dueto pamatyti ir seno ir išgirsti, bet Kylie Minogue dėja gandus paneigė.
0: Bet kaip yra gyvenime, jeigu yra gandai, jie nei iš kur nekyla, vis tiek kažkiek tuose ganduose teisybės matyti yra, ar ne? Ir atlikėjai interviu metu trumpai pakomentavo situaciją, sakydama, kad na, tai tiesiog yra visiškai atsitiktinis gandas. Buvo kalbų, kad esu jos albume, kuris pasirodys Liepos mėnesį, vadinsins Confession 2, bet neva jinai sako, kad taip nėra. Bet gal tiesiog nenori skleisti anksčiau laiko detalių?
1: Galbūt. Gandai apie galimą bendradarbiavimą sustiprėjo po to, kai abi atlikėjos kartu pasirodė Madonos Celebration Tour koncerte Los Andželė 2024 metais. Be to, internete kurį laiką sklandė neoficialus albumo kūrinių sąrašas, kuriuose buvo minima ir pati Kylie Minogue.
0: Na, prašau, pradeda lysti galiukai, ar ne? Socialiniuose tinkluose gerbėjai neslėpė nusivylimo išgirdę šią naujieną ir paneigimą gando. Daugelis tikėjosi, kad V-pop muzikos ikonos Madonna ir Kylie Minogue rašys bendrą kūrinį. Ir Reddit platformoje fanai tokį duetą vadino netgi ir svajonių bendradarbiavimo, kai kurie net spėja, kad Kylie tyčia slepia informaciją iki oficialaus albumo pristatymo, nes matyt, kad nebūtų gerai, jeigu išduotų visas paslaptis, kurios yra numatytos.
1: Kaip sako, kuo ilgiau užtempi, tuo visiems įdomiau ir daugiau to dėmesio susilaukia, ar ne? Ir tuo metu Madonna jau aktyviai reklamuoja savo Confession 2 albumą, kuris žymi jos sugrįžimą prie šokių muzikos šaknų ir bendrą darbą su ilgamečiu produceriu Stuartu Price'u.
0: Taip labai laukiam šio albumo. Liepos mėnesis yra jau pažymėtas raudonai kalendorijoje, kuomet galima bus išgirsti ir vertinti visą sugrįžimą. Kritikai sako, kad bus labai labai geras šokio albumas. O mes turim grįžti prie naujienų dienos aktualijų. Džiugas Lapienis prisijungs prie mūsų kompanijos lygiai 13 val. 200 sekundžių informacijos lauks jūsų. Jų metu be kitų naujienų sužinosite ir kokie iššūkiai ištiko paramedikus šią savaitę paskelbus oro pavojų. Čia žinia ir kitos netrukus, o mes jau atsisveikinti šiandien turim. Savo istorijas jau papasakojom visas dienos.
1: Tai likite su pliusu ir tikiuosi, kad iki greito susiklausimo.
0: Taip, Šarūnas jau rūpinsis jūsų gerą nuotaiką nuo 13 valandos, o mes greitų metu vėl susigirdėsime. Pliuse su jumis buvo Audrius ir Akvilė. Gražios dienos. Iki.
1: Iki.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: Jie rinkosi pigiausias plyteles ir labai greitai to pasigailėjo.
2: O juk galėjo būti kitaip. Hansa plytelių turguje rasite plyteles, kuriomis džiaugsitės gerokai ilgiau nei trunka remontas. Atvyk, mokėk, pasiimk Hansa plytelių turgus Vilniuje ir Kaune.
3: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
4: Naršai ir klausaisi radijo? Sėdi keleivio sėdynėje? Kirpėjo kėdėje? Nesėdi, nes bėgi? Ant bėgtakio? Maratona? Nuo meškos? Veikia, kad ir ką veiki. Bitės internetas. Bitė. Taip lengviau.
5: Klausė ir klausė visi, kur pirkai tvorą, kur gavai gerą kainą stogo dangai, nauji lietvamžiai, iš kur? Sakau visiems per radiją garsiai. Viskas iš statybapigiau.lt. Eikite į statybapigiau.lt ir turėsite savo lietvamžius tvorą stogą.
6: Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas – mažos degalų sąnaudos nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonų pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis į tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 900 eurų be PVM. Pasiūlymas skirtas įmonėms. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.
7: Ačiū savaitę Maksimoje, gegužės 19-25 dienomis su ačiū kortele. Šilaugės kibirėlėje Valdant 3,99. Pusrebė Rokiškio naminė varškė 3,69. O saulė gražuolėjus natūra 1,99 €. Maksima tai, ko reikia.
8: Hermetic Hydran – tai dermatologinės kosmetikos veido priežiūros priemonės skirtos jautriai ir sausai odai. Hermetic išskirtinumas – terminis vanduo, kuriame gausų mineralų teigiamai veikiančių jūsų odą. Sudėtyje esanti hialurono rūgštis užtikrina nuolatinį odos drėkinimą, sulėtina odos senėjimo procesą bei padeda audiniams atgauti elastingumą. Produktų ieškokite Eurovaistinėje ir Eurovaistinėje internete.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 13 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Lietuvos kariuomenė šiandien toliau tęsia dronų paieškas Utenos ir Panevėžio apskrityse, kurie į Lietuvą galimai įskrido ketvirtadienį. Paieškoje dalyvauja kariai bei šauliai. Tokį pranešimą išplatino kariuomenė. Anksčiau skelbta, kad šie dronai, kurie iš radarų dingo netoli Utenos, arba nukrito, arba paliko Lietuvos teritoriją. Tuo metu galimai Varėnos rajone nukritusio drono kariuomenė nebeieško. Greitosios medicinos pagalbos medikai pripažįsta, kad yra pasirengę veikti įprastų ekstremalių situacijų metu. Tačiau, pasak medikų profesinės sąjungos vadovės Jolantos Keburienės, paskelbus apie galimą oro ataką ir raginus ieškoti priedangos, pasimetimo buvo nemažai.
1: Iš tikro buvo sumaišties ir nemažai, nes žmonės nežino, ar jie turi vykti į kvietimą toliau, ar įvykdyti, ar vis tik tai būti kažkur priedangoje, kokios to pasekmės, kas bus su jų šeimomis, nes jeigu tektų ilgiau pasilikti darbe ir panašiai.
0: Greitosios medicinos pagalbos vadovas Donatas Paliulionis sako, kad visos tarnybos jau turėtų gauti atnaujintus algoritmus, kuriuos teko peržiūrėti.
2: Šiandien turėtų darbuotojus pasiekti, ką daryti, kaip daryti, būtent raudonojo kodo metu, į kokius iškvietimus važiuoti, nevažiuoti, kaip slėptis. Rugsėjį spalį bus apmokinta būtent kaip veikti ekstremaliausiose situacijose, masinių nelaimių metu. Reikės šarvuotų liemenių, balistinių šalmų, antidroninės įrangos.
0: Seimo vardan Lietuvos frakcijos narys Linas Kukuraitis teikia, kad dabar pats laikas grįžti prie diskusijos dėl greitosios pagalbos medikų prilyginimo statutiniams pareigūnams.
3: Dėl valstybinių pensijų, kad sulygintų statutiniais darbuotojais, nuo 55 būtų galim išeiti, jeigu yra 25 metų stažas, ir gauti valstybinę pensiją. Šitas siūlymas, jisai neturi atgarsio kol kas jokioj kitoj politiniai partijai negu mūsų.
0: Lietuvoje paramedikai nėra priskirti statutiniams pareigūnams, nors jų atstovai nekartą kėlė klausimą dėl šio statuso suteikimo dėl didelio pavojaus darbe ir atsakomybės. Lenkija susiduria su melagingais pranešimais apie gaisrus arba kitas nelaimės, įskaitant Lenkijos prezidento šeimą. Tarnybos gavo pranešimą, neva prezidento Karolio Navrotskio šeimos narių bute Gdanske kilo gaisras, dėl ko gaisrininkai jėga įsiveržė į namus. Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas teigia, jog tokie pranešimai yra tyčinės provokacijos, nutaikytos į Lenkijos nacionalinį saugumą, pridėdamas, jog Lenkijai reikia peržiūrėti procedūras, kaip atpažinti tokius netikrus pranešimus. Naują parlamentą šiandien renka Kipras. Prognozuojama, jog savo mandatų skaičius padidins populistinės politinės jėgos, o prezidentui palankus centristai anot prognozių parlamente mandatų praras. Kipro politikoje dominuoja tokios temos, kaip kad aukštos kainos, būsto įperkamumas ir migracija. Šiandien Lietuvoje vietomis trumpai palis. Temperatūra nuo 20 iki 25, pajūryje nuo 15 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje, Kaune ir Panevėžyje šils iki 23, Šiauliuose 22, Klaipėdoje 15 laipsnių šilumos. Rytoj vietomis galimas trumpas lietus. Temperatūra artimiausia naktį nuo 7 iki 12, rytoj dienos metu nuo 19 iki 24, pajūryje nuo 14 iki 18 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Ambieno informacijos tarnybos ir agentūros BN informacija įsameu naujienos portale 15 min. Dabar yra 13 valandų 3 minutės.

0: Gerą dieną Lietuvoje, 12 minučių yra po pirmos valandos, laiką leisime toliau drauge.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
0: Daugybės dalykų noriu palinkėti ir saugių kelionių, ir kad ratų nenuleistų, ir dar maža ko, bet svarbiausia to, ko labiausiai reikia šią dieną kiekvienam iš jūsų. Teigiamos energetikos, geros muzikos ir be abejo, jeigu ir kažkas blogo nutinka, tai sakykime, kad taip ir turėjo nutikti. Priimkime tai filosofiškai. Bet kuriuo atveju, sveikiname ir tuos, kurie šiandien švenčia, tarkim, savo gimimo dieną. Atsiverčiau kalendorių ir žiūriu, iš tiesų, ryškia asmenybė šiandien savo gimtadienį mini Robertas Alenas Zimmermanas. Mažai matyt, kam ši pavardė kažką gali pasakyti, bet jeigu pasakyčiau, kad nunai jis yra žinomas kaip Bobas Dylanas, taigi čia legendinis atlikėjas, čia dainų autorius, čia yra asmenybė. Viena įtakingiausių praėjusio amžiaus asmenybių, atlikėjas, išgarsėjęs visame pasaulyje. Įdomu tai, kad šios garsenybės seneliai iš motinos pusės buvo Lietuvos žydai į Ameriką atvykę dar 20 amžiaus pradžioje. Pasakojama, jog jo tėvai buvo įsitikinę, jog Amerikoje svarbiau įgyti amatą, o ne kurti meną, todėl neleido jam mokytis muzikos. Baigęs mokyklą jis vis tiek pasuko muzikos keliu ir labai sėkmingu. Vyras apdovanotas daugybę Grammy, keliais auksiniais gaubliais, Oscarų. Žurnalas Time, jį yra 1999 metais įtraukęs į įtakingiausių 20 amžiaus žmonių šimtuką. Muzikos žurnalas The Rolling Stone jam yra skiręs antrą vietą didžiausių visų laikų artistų sąraše. Šis asmuo yra dar ir pelnęs ir Nobelio literatūros premiją. Taip ir kitaip, tikrai legendinė asmenybė ir mes tą legendinę asmenybę dar ir pagerbsime pasiklausydami puikaus jo kūrinio.
2: Muzika, kurią jauti. M1+.

0: Naršai ir klausaisi radijo? Sėdi keleivio sėdynėje? Kirpėjo kėdėje? Nesėdi, nes bėgi? Ant bėgtakio? Maratona? Nuo meškos? Veikia, kad ir ką veiki. Bitės internetas. Bitė. Taip lengviau.
1: Fiskars mėnuo Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos Fiskars sodo įrankiams iki 50%. Fiskars laistymų prekiams iki 50% mažesnės kainos. O Fiskars keptuvės ir maisto ruošimo įrankiai taip pat net iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite fizinėse parduotuvėse ir internetu. Ermitažas LT.
2: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
3: Kas?
2: Banknote.
3: Kas?
2: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
4: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Electrolux montuojamoji indaplovė 429 eurai, Samsung bešerkšnis šaldytuvas 459 eurai, o 9 litrų talpos Philips karšto oro grūzdintuvė 140 eurų. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
5: Gyvenimas nesustoja, net kai susiduriama su šlapimo nelaikymu. Kad būtų galima išeiti iš namų negalvojant. O jeigu pratekės, kad būtų galima judėti, bendrauti, gyventi be baimės. Tenapen sauskelnės kelnaitės greitai sugeria drėgmę, padeda išlaikyti odą sausą ir leidžia jausti saugiau kiekviename žingsnyje. Mažiau nerimo dėl pratekėjimų, daugiau ramybės visą dieną. Tenapens – gyventi savo ritmu.

0: iPhone bitėje apsimoka. Populiariausi iPhone telefonai įsimokėjimo būdu naujas iš naujo bitėje vos nuo 19,96 € per mėnesį. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
1: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
2: Kas?
1: Banknote.
2: Kas?
1: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 000 eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
3: Nelaikyk koinėje. Laikas gyventi patogiau. Dabar senukose kilogramas oko vejo sėklų 2,99 €. Domoleti lauko kėdė 10,99 €. O Xiaomi dulkių siurblys šluota 185 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
4: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.

0: Gerą dieną Lietuvoje, 13 valandų, 44 minutės. Linkiu visiems gražios dienos, gražios sekmadienio popietės.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
0: Atsivertu šios dienos kalendorių, dar viena data irgi yra labai svarbi ir verta prisiminti, tai yra Samuelis Morzė 1844 gegužės 24 dieną. Pirmą kartą telegrafu iš Vašingtono į Baltimorę perduoda žinę. Ir žinutėje buvo viena citata, Biblijos citata, kurioje parašyta, ką Dievas sukūrė. Ir telegrafo sukūrimas bei patvirtinimas, jog jis tikrai veikia, buvo tai, ko tuo metu Amerikai iš tiesų būtinai reikėjo. Daugiau nei 27 tūkstančiai kilometrų per akimirką. Tiesiog akimirksniu perėjo tas pranešimas kabeliais po sausumą per jūras, tad komunikacija tarp žmonių tokiu atveju greitėja 40 kartų. Ir dar daugiau, po keleto metų 6 Amerikos laikraščiai pradėjo keistis informaciją būtent telegrafo pagalba ir įkūrė pirmąją šiuolaikinę pasaulio naujienų agentūrą The Associated Press. Beje, pats Samuelis Morzė tam tikrą prasme kaip ir pyko ant likimo, nes daugiau negu pusę savo sąmoningo gyvenimo jis pasižymėjo kaip dailininkas, tačiau pasaulio istorijoje jis lieka kaip asmuo, kuris sugebėjo sukurti ir išsiųsti sėkmingai panaudoti telegrafo funkcijas.
2: Muzika, kurią jauti, M1 plus.

0: Priartėjome prie 14 valandos. Antrą po pietų Džiugas Lapienis su naujausia ir aktualiausia informacija. Sužinosime, kokios susitarimo sąlygos pasiektos siekiant Amerikos ir Irano taikos.
1: Muzika, kurią jauti. M1 plus.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Jungtinių valstijų ir Irano susitarimas apima 60 dienų trukmės paliaubas ir atidaryta Hormūzo sąsiurį. Taip pat bus tęsiamos derybos dėl Irano brandolinės programos. Tokia šaltinių informacija skelbia naujienų portalas Axios. Neseniai Donaldas Trumpas paskelbė, jog susitarimas su Iranu jau didžiąja dalimi suderintas, tačiau šią savaitę Vašingtone dar buvo kalbų apie tai, jog Jungtinės valstijos gali atnaujinti karo veiksmus prieš Iraną. Į Lietuvą vis įskredantys dronai ir poreikis gyventojams ieškoti saugios vietos atskleidžia priedangų trūkumo problemą. Net ir priedangų bene daugiausiai turinčioje Vilniaus savivaldybėje saugios vietos pasislėpti trūksta, o kai kuriems žmonėms artimiausia priedanga per toli nuo namų. Merai pripažįsta, kad saugių priedangų neturi ir dalis ugdymo įstaigų. Vidaus reikalų viceministrė Ana Burkovskienė tikina, kad priedangų plėtra rūpintis turi ne ministerija, o savivaldybės. Joms skiriamos lėšos priedangų atnaujinimui, jų plėtrai numatyti ir 52 milijonai eurų europinių lėšų.
1: Svarstome tiek antžeminių statinių finansavimą iš programos, tai reikštų, kad toj vietoj, kur priedangos neįmanoma įrengti, nėra rūsio ar yra pavojus užtvindimo tų patalpų ir taip toliau, kad savivaldybės turėtų rezervę tų, galima sakyti, antžeminių statinių, kurie galima sumontuoti per 2 valandas ir kurie yra atsparus grėsmėm, tai čia vienas dalykas, o su savivaldybėm taip pat dirbam tuo klausimu, kad plėtoti ir vystyti požeminę infrastruktūrą.
0: Savivaldybių merai sako, kad priedagoms finansavimo per mažai. Savivaldybių asociacijos prezidentas Audrius Kliušonis tikina, kad spręsti priedangų trūkumą turėtų ir vyriausybė. Dabar saugios vietos pasislėpti nuo drono atakos neturi ir didžiausi prekybos centrai.
2: Turėkime vieni tokius prekybos centrus milžiniškus, kurie yra, kaip pavyzdžiui, Akropolis. Tai yra ne vienas tūkstantis žmonių, kuris tuo metu ten būna ir kuris gali tuo metu pasitraukti. Ir jeigu neduok dieve įvyktų kažkas, realiai nėra kur pasidėti. Nes visos konstrukcijos, kurios yra šalimais, jos yra, mato, kad yra dažniausiai skaidrios. Ir tai yra stiklinės konstrukcijos, kurios, na, nuo kurių išsigelbės sužeidimo atveju gali būti dideli. Ir tokie atvejai tikrai yra ne vienetiniai. Manau, kad tai yra ne vien tik tai pačių prekybos centrų klausimas, bet tai yra vyriausybės klausimas.
0: Vidaus reikalų ministerija teikia, kad Lietuvoje yra daugiau nei 6600 priedangų. Per 2 metus finansavimas skirtas 800 priedangų atnaujinimui. Dėl dažnai skelbiamo oro pavojaus kelios Latvijos mokyklos mokslo metus baigs nuotoliu. Toks sprendimas priimtas keliose rytinės Latvijos Rezeknės miesto mokyklose. Rytų Latvija oro pavojų dėl dronų pastarojų metu priversta skelbti dažniausiai iš Baltijos šalių regionų. Vakar taip pat pranešta, jog dronas nukrito ir sudužo į rytų Latvijoje esantį ežerą. Pakistane traukinyje detonavus sprogmenį žuvo bent 24 žmonės. Šalies ministras pirmininkas jūs pasmerkė tokį ataką. Atsakomybę už teroro išpuolį prisijėmė Pakistane veikianti separatistų grupuotė. Šiandien Lietuvoje vietomis trumpai palis. Temperatūra nuo 20 iki 25, pajūryje nuo 15 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje, Kaune ir Panevėžyje šils iki 23, Šiauliuose 22, Klaipėdoje 15 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 14 valandų 3 minutės.

0: Gerą dieną, Lietuvoje yra 9 minutės po 14 valandos. Laiką leidžiame toliau draugė su pliusu.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
0: Na, o šį kartą kviečiu kiekvieną iš jūsų apsilankyti Hesburger. Šį mėnesį Hesburger restoranuose jūsų laukia specialus pasiūlymas sūrainis su lydytu čederiu. Kaina 5,20 €. 100% jautina, čederio sūrio padažas, šoninė lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Noriu priminti, jog kiekvieną dieną nuo restorano atsidarimo iki 12 valandos Hesburger turi ypatingų pusryčių pasiūlymų. Pusryčių sumuštinis, pusryčių mėsainis, pusryčių omletas su šoninė, pusryčių tortilija su šoninė arba tarkuotų bulvių paplotėliai. Paragaukit ir išsirinkit savo mėgstamiausius. Hesburger siūlo ir vaikam pritaikytą meniu. Kids Meal – tai rinkinys, kuriame vaikai gali pasirinkti mini mėsainį ar vištienos kepsnelius, gauti mažą porciją bulvyčių ir gėrimą, o prie rinkinio dar būna ir sezoninis žaisliukas. Neužmirškite ir Hesburger bonus klubo. Atsisiųskite programėlę, kaupkite taškus už pirkinius, gaukite asmeninius pasiūlymus bei specialias nuolaidas tik klubo nariam. Užsukite šiandien. Hesburger laukia kiekvieno iš jūsų.

0: gegužės 31 dienos Ermitaže patalynai, rankšluosčiai bei kopėčios ir pastoliai iki 50%, o šaldytuvai ir kita stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
1: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
2: Kas?
1: Banknote.
2: Kas?
1: Ieškok internete banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
3: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger

0: Village People YMCA nuskambėjo čia plius eteryje Lietuvoje 14:28. Keliaujame prie aktualaus pokalbio. Kodėl iki šiol oro pavojaus atveju Lietuvoje dažnam gyventojui priedanga nėra lengvai pasiekiama? Tema domėjusi Simona Kvederytė.
1: Trečiadienio situacija, kai dėl Lietuvai skridusio drono buvo paskelbtas oro pavojus, dar kartą parodė, kad priedangų tinklas Lietuvoje nėra pakankamas, saugių vietų pasislėpti trūksta nedidmiesčiuose, taip pat švietimo įstaigoms. Apie tai kalbame su vidaus reikalų viceministre Ana Borkovskiene. Priedangų skaičius atrodo didelis, bet tikrai negarantuoja, kad didelė dalis gyventojų saugią vietą galėtų pasiekti pavojaus atveju greitai. Ar planuojama ir kaip planuojama plėsti priedangų tinklą?
2: Priedangų plėtra ir modernizavimas yra vienas iš svarbiausių vidaus reikalų ministerijos prioritetų. Šiuo metu Lietuvoje turime virš 6600 priedangų, kuriuose galėtų slėptis apie 1,6 milijono gyventojų. Ir dalis savivaldybių jau pasiekė reikiamą lygį. 37 savivaldybės turi pakankamą priedangų skaičių, tačiau 23 savivaldybėse jų dar trūksta. Tačiau mūsų tikslas yra aiškus, kad saugi vieta būtų prieinama kiekvienam žmogui, nepriklausomai nuo gyvenamosios vietos, ir žmogus turi teisę patekti į artimiausią priedangą nuo jo buvimo vietos. Tam skiriame realius finansinius resursus. Praeitais metais 56 savivaldybės gavo bene 16 milijonų eurų 385 priedangom modernizuoti. Šiais metais irgi 53 savivaldybė skirta 14 milijonų eurų virš 400 priedangų atnaujinimui. Svarbu pabrėžti, kad tai nėra tik sienos sutvarkymas, ir šis finansavimas leis įrengti evakuacinius išėjimus, pritaikyti priedangas žmonėms su negale, montuoti apsauginius langų skydus, atnaujinti vėdinimo sistemas ir taip toliau. Ir lygiai greičiai vyksta teisiniai pokyčiai. Seime šiuo metu svarstame

0: VRM parengti įstatymo projektai. Tie pakeitimai leis savivaldybėms greičiau ir lanksčiau parinkti priedangas, nebelaukti ilgų derinimo procedūrų, aiškiai paskirstyti atsakingus asmenis už priedangų atidarymą ir paruošimą. Ir tai labai svarbu, nes krizės metu neturi kilti klausimų, kas atsakingas.
1: Bet aš grįžtu prie to pirminio klausimo. Civilinės saugos logika reikalauja, kad priedanga būtų pasiekiama labai greitai gyventojams. Ir netgi tas priedangų tinklas, kurį minite, tai to negarantuoja. Ir ne dabar iš praktikos Vilniuje matom, kad žmonės netgi šalia prekybos centrų didelių netilpo priedangose. Kiti netgi skundėsi, kad nuo jų priedanga nutolusi per 1.5 ar 2 kilometrus. Ar yra planų ne tik modernizuoti, bet ir plėsti priedangų tinklą?
0: Tikrai taip, mes svarstome tiek ant žeminių statinių finansavimą iš programos, tai reikštų, kad toj vietoj, kur priedangos neįmanoma įrengti, nėra rūsio ar yra pavojus užtvindimo tų patalpų ir taip toliau, kad savivaldybės turėtų rezervę tų, galima sakyti, ant žeminių statinių, kurie galima sumontuoti per 2 valandas ir kurie yra atsparus grėsmėm, tai čia vienas dalykas, o su savivaldybėm taip pat dirbam tuo klausimu, kad plėtoti ir vystyti požeminę infrastruktūrą. Tai tikrai tai yra svarstoma ir apie tai galvojama.
1: Mhm. Dėl antžeminių patalpų gal gali plačiau paaiškinti, kas finansuos, kaip tai būtų daroma?
0: Šiuo metu savivaldybės iš ES finansavimo gavo kvietimą teikti paraiškas priedangų ir civilinės saugos sistemo atnaujinimui. Man atrodo, 52 milijonai yra skirti būtent iš sanglaudos investicinių programų ir tikrai savivaldybės turi priemonių investuoti į priedangų sistemas. Todėl raginame jas naudotis tomis galimybėmis ir plėsti tiek esamų priedangų modernizavimo projektus, tiek antžeminių priedangų, kurios šiuo metu tikrai jų yra rinkoje.
1: Savivaldybės indikuoja, kad yra problema ir su dideliais prekybos centrais, kad jie neturi priedangų, o kaip tyčia dauguma jų yra sudaryti iš didelių langų, kur gyventojams būti oro pavojaus atveju nebūtų saugu. Ar jūs turite omeny tai ir ar bus tuo kažkaip pasirūpinta, ar čia savivaldybėms irgi paliekate?
0: Kaip minėjau, kiekvienas objektas turėtų vertinti savo pasirengimą ir vadovauti savo krizių valdymo planais. Tikrai ne ministerija vertins, ar stiklų vienoje objekte daugiau, kitame mažiau. Tai yra savivaldybių ir krizių valdymo subjektų pareiga įsivertinti ir kaip užtikrinti jų žmonių saugumą, būtent tomis sąlygomis, kurios ir aplinkybėmis, kurios kelia grėsmę.
1: Na gerai, o tuomet dėl modernizavimo priedangų, ar tam planuojama skirti daugiau kitais metais, pavyzdžiui, lėšų nei šiemet? Nes savivaldybė sako, kad trūksta finansavimo.
0: Tikrai girdime savivaldybės ir trūkumą jų parengties pareigūnų ir tą klausimą keliame ir ministras jau kėlė tą klausimą ir valstybės gynybos taryboje, kad būtina finansuoti ne tik gynybą, bet ir civilinę saugą, kaip vieną, kuri yra nacionalinio saugumo stuburas. Dirbame tuo klausimu, keliame dėmesį politinių lygmenių ir ieškome finansavimo tiem dalykam.
1: Tai buvo vidaus reikalų viceministrė Ana Burkovskienė.

0: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio. Kilogramas pusrybės varškės tik 3,69. 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 6,99. O litras gazuoto gaiviojo gėrimo Coca-Cola tik 1,19 €. Lidl verta.
1: Miega?
2: Aha, miega. Pažiūrėk, kokia pasi didelė. Finansinė pagalvė.
3: Ieškote patogios finansinės pagalvės savo ateičiai? Rato bankas. Tai ilgalaikiai terminuoti indėliai, stabili graža, paprasti ir aiškus sprendimai. Daugiau rato.lt.
4: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiūs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
5: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
2: Kas?
5: Banknote.
2: Kas?
5: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.

0: Moby skambėjo čia plius eteryje. Po 15 minučių, trečią po pietų, naujausia ir aktualiausia informacija.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
0: Na, kaip yra sakoma, reikia dieną nugyventi ir kažką sužinoti. Jeigu kažko naujo nesužinoja arba kažkokių akcentų nesusidėlioja iš naujo, tai kaip ir laikoma, jog diena veltui praėjo. Aš tai va, jums įdomus faktas apie du Oskarų laureatus. Marlonas Brando ir Robertas De Niro. Tai yra vieninteliai aktoriai, kurie laimėjo po Oskarą už suvaidintą tą patį personažą skirtinguose filmuose. Marlonas Brando vaidino Vito Corleone krikštatėvėje, o Roberto De Niro vaidino Vito Corleone jaunystėje ir jau antroje krikštatėvio dalyje. Abu aktoriai už vaidybą buvo įvertinti prestižiškiausio apdovanojimo – Oskaro. Liuse toliau Peter Gabriel.

0: Adamas Lambertas skamba čia plius eteryje po 3 minučių. Džiugas Lapienis rengiasi mums pasakoti apie tai, kokių pasekmių sukėlė naktinė didelio masto oro ataka prieš Kyjivą.
1: Muzika, kurią jau

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 15 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Europos lyderiai puolė smerkti itin didelės oro atakos, kurią Rusija naktį surengė prieš Kyjivą. Europos Sąjungos diplomatijos vadovė Kaja Kalas teigė, jog Rusija mūšio lauke atsidūrė aklavietėje, tad terorizuoja Ukrainą sąmoningais smūgiais į miestų centrus. Smūgius taip pat pasmerkė ir Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas. Ukraina skelbė, jog naktį Rusija paleido 600 dronų ir 90 raketų, įskaitant balistinę raketą Oreshnik. Žuvo bent 4 žmonės, sužeista daugiau nei 50, tačiau aukų skaičius dar gali aukti. Ukrainiečių žiniasklaida skelbė, jog išpolis apgadino arba sugriovė teatrą, filharmonijos salę, du muziejus, biblioteką, universitetus, bažnyčią, vienuolyną ir architektūros paminklus. Jungtinių valstijų ir Irano susitarimas apima 60 dienų trukmės paliaubų pratesimą ir atidaryta Hormūzo sąsiaurį. Taip pat bus tęsiamos derybos dėl Irano branduolinės programos. Tokią šaltinių informaciją skelbia portalas Axios. Neseniai Donaldas Trumpas paskelbė, jog susitarimas su Iranu jau didžiąja dalimi pasuderintas. Tačiau šią savaitę Vašingtone dar buvo kalbų apie tai, jog Jungtinės valstijos gali atnaujinti karo veiksmus prieš Iraną. Dėl artimųjų rytų konflikto toliau laikantis aukštoms kuro kainoms, valstybės pagalba gyventojams, tai yra sumažinta dyzelino akcizą, būtų galima taikyti ir antroje metų pusėje. Prezidento patarėjas Vaidas Augustinavičius sako, kad svarbiausia yra tinkamai balansuoti tarp trumpalaikių priemonių, kurios vertinamos palankiau ir ilgalaikių įsipareigojimų.
1: Prezidento nuomonė šiais metais, jeigu dar labiau paštrėtų situaciją Hormūzo sąsiauriui, tai būtų galima taikyti ir antram pusmetį tam tikras laikinasias pagalbos priemonės, kurios yra palankiau traktuojamas naujose taisyklėse. Tuo tarpu kalbant apie kitų metų biudžetą, tai vienas iš pagrindinių ir svarbiausių prezidento prioritetų, kad finansavimas gynybai viršytų 5% nuo BVP ir taip pat aišku yra svarbu ir sveikatos ir socialinės apsaugos politikos priemonės.
0: Dyzelino akcizo sumažinimas dabar galioja iki birželio 15-osios. Finansų ministras Kristupas Vaitekūnas sako, kad akcizai renkami panašiai, kaip ir buvo prognozuota.
2: Akcizų surinkimas ir degalų pardavimas, nors prognozė daryta iki Hormūzo įvykių ir konflikto tenai, bet vartojimas yra panašus tam, kas yra prognozuota. Šiek tiek daugiau suvartojama benzino yra, šiek tiek mažiau dyzelino. Balandžio duomenis, tai dyzelino suvartojimas, palygint su praeitų metų balandžiu, yra sumažėjęs 2 ar 3%, benzino išaugęs apie 4 ar 5%.
0: Finansų ministras sako, kad susitikimo su prezidentu metu taip pat aptarta bendra ekonominė situacija, mokesčių surinkimas, gyventojų įtraukimas į investavimą, gynybos obligacijos. Latvijoje trečią dieną iš eilės fiksuojamas didelis neteisėtų migrantų skaičius prie sienų su Baltarusija. Vakar Latvijos pasieniečiai apgręžė 167 žmonės, kuomet užvakar 89, prieš 3 dienas 105. Tuo metu Lietuvos pasieniečiai migrantų toliau nefiksuoja. Šiandien vietomis trumpai palis, temperatūra nuo 20 iki 25, pajūryje nuo 15 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje, Kaune ir Panevėžyje šils iki 23, Šiauliuose 22, Klaipėdoje 15 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Ambieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 15 valandų 3 minutės.

0: Delta Good Dream Back to Your Heart skambėjo čia pliusų eterija. 12 minučių yra po 3 valandos. Laiką leidžiame toliau drauge.
1: Eterija Šarūnas Ivaškevičius.
0: Sutikime su tuo, jog miegas kiekvienam iš mūsų yra labai svarbus dalykas. Miego kiekis, valandų skaičius, kiek mes miegame, irgi yra individualus. Teigiama, jog žmogus per gyvenimą maždaug pramiega trečdalį savo gyvenimo. Plius minus apie 25 metus. Dar daugiau, jeigu teigiama, jog jeigu miegate trumpiau nei 7 valandas per parą, gyvenimo kokybė gali prastėti. Ir dėl to gali padidėti ir dirglumas, nervingumas ir taip toliau panašiai. Bet svarbiausia, paisyti tam tikrų elementarių taisyklių ir, tarkim, nuskambėjo žadintuvas, tai ir kilk žmogau iš lovos. Kilo noras po pietinio pakaituko, prašom. Buvo gi laikas, kai buvo tam tikra profesija asmenų, kurie žadindavo žmonės, kad jie rinte atsikeltų ir keliautų į savo darbo vietą. Ir iš tiesų buvo tokia pareigybė 19 amžiaus pabaiga ir netgi 20 amžiaus pradžia, kai konkretus asmuo eidavo prie taip vadinamų klientų langų ir su tokia labai ilga lazda į tuos langus belsdavosi. Bet esminis klausimas, o kasgi tuos asmenys, kurie žadindavo kitus, kasgi juos pažadindavo? Ir į šį klausimą atsakymo nėra. Kito laikai keitėsi pačios priemonės, technologinės inovacijos atsirado ir be abejo ši profesija, žmonių žadintojo profesija, išnyko visiškai.

0: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
1: Kas?
0: Banknote.
1: Kas?
0: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė sunešta tai, kas lietuviška.
1: Daddy was a milkman. Kartu su Sinfonieta Riga orkestru po atviru dangumi. Birželio 5 Valdovų rūmai. Vilnius. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Daddy was a milkman. Ir Sinfonieta Riga. Unikalus pasirodymas istorinėje sostinės širdyje Valdovų rūmose. Pirmą vasaros penktadienį.

0: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
1: Kas?
0: Banknote.
1: Kas?
0: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
2: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio. Kilogramas pusrybės varškės tik 3,69. 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 6,99. O litras gazuoto gaiviojo gėrimo Coca-Cola tik euras 19. Lidl verta.
3: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

0: BC52's Love Shack. Klausimės čia pliuse, šalyje 15 valandų 46 minutės.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
0: Ir iš tiesų, būna tokia situacija, kad, na, niekaip tu nerandi žmogau atsakymų į klausimą, kaip gerai pasijausti, kurgi tas laimės indeksas slepiasi. Beje, vienas mėgstamiausių žmonių skanėstų, šokoladas, jis yra... Ir puikus tonizuotojas, ir jis, būtent jis, yra laimės šaltinis. Šokolade esantis magnis gerina atmintį, didina atsparumą stresui, stiprina imunitetą ir net gerai, galima nevalgyti šokolado. Vien jo kvapas, anot įvairiausių tyrimų, jau yra žmogui naudingas. Šokoladas palankiai veikia psichiką, mažina dirglumą, subalansuoja emocijas, tad jeigu jūs puosėlėte savo idealias kūno formas, tiesiog... Šokolado uostimo terapija tikrai, kad padės. Labai greitai, ketvirta po pietų pliuse 200 sekundžių informacijos.

0: O, baigės automobilio draudimas. Vėl pasiūlymo ieškot.
1: Matėte? Su Swedbank draudimu gaunate dovanų. Automobilio transportavimas gedimo atveju ir dar 10 pagalbos kelyje paslaugų, sudarius naują privalomojo vairuotojų draudimo sutartį metams. Daugiau swedbank.lt.
2: Lauko baldų ir grilio dienos Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos batutams iki 60, grilio prekėms iki 50% mažesnės kainos. Pakabinamas krėslas Luka tik už 99 eurus, o medžio anglis Texas Club Namibian tik už 9 eurus 99 centus. Pasiūlymų ieškokite ir Ermitažas LT.
3: Atšilo oras, pakilo.
4: Ne, nusileido Fjordbank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanų.

15 valandų 56 minutės Lietuvoje ir priartėjome mes prie ketvirtos popiet. 16 valandą Džiugas Lapienis rengėsi mums pasakoti apie tai, kokios sporto legendos neteko Lietuva.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Irano vadovai teigia, jog dar turi patvirtinti taikos susitarimą su jungtinėmis valstijomis, o kai kurios sąlygos dar turi būti patikslintos. Tai Iranas skelbia, kuomet Donaldas Trumpas susitarimą vadina beveik baigtu. Naujienų portalas Axios skelbia šaltinių informaciją, jog susitarimas apima 60 dienų trukmės paliaubų pratesimą ir atidaryta Hormūzo sąsiaurį. Taip pat bus tęsiamos derybos dėl Irano branduolinės programos. Europos lyderiai puolė smerkti itin didelės atakos, kurią Rusija naktį surengė prieš Kyjivą. Europos Sąjungos diplomatijos vadovė Kaja Kallas teikia, kad Rusija mūšio lauke atsidūrė aklavietėje, tad terorizuoja Ukrainą sąmoningai smūgiais į miestų centrus. Smūgiais taip pat pasmerkė ir Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas. Ukraina skelbė, jog naktį Rusija paleido 600 dronų ir 90 raketų, įskaitant balistinę raketą Oreshnik. Žuvo bent 4 žmonės, sužeisti daugiau nei 50, tačiau aukų skaičius dar gali aukti. Ukrainiečių žiniasklaida skelbė, jog išpolis apgadino arba sugriovė teatrą, filharmonijos salę, du muziejus, biblioteką, universitetus, bažnyčią, vienuolyną ir architektūros paminklus. Keliose Afrikos valstybėse toliau plintant ebolos virusui Pasaulio sveikatos organizacija praneša, kad atvejų skaičius regione tik auks, tačiau pasaulinės pandemijos grėsmės nėra. Vilniaus universiteto gyvybės mokslų centro mokslininkė Aurelija Žvirblienė sako, kad nekeliaujant į valstybės, kur fiksuotas ebolos protrūkis, užsikrėsti šiuo virusu rizika maža, tačiau išlieka ypač lėktuvose. Imunologės teigimu vien kaukės nuo ebolos viruso neitin apsaugo.
1: Tas užsikrėtimas yra ganėtinai reikalingas toksai glaudus kontaktas, neužsikrės žmonės, kurie tiesiog praėjo pro šalį, bet pavyzdžiui, lėktuve sėdint ten kelias valandas, ten tie patys paviršiai liečiantis, tai žinoma, kad tokia potenciali rizika gali egzistuoti. Labai tradiciniai ir gerai žinomi tie užsikrėtimo būdai per kažkokius lašelius, kurie kvepavimo taku ar kalbant išeina iš sergančio žmogaus, bet taip pat ir paviršiai yra toks irgi užsikrėtimo kelias, iš tiesiog sergantis žmogus paliečia tuos paviršius, bet tai nėra toks labai lengvas perdavimo kelias, vis dėlto gana glaudus turi būti kontaktas. Mes iš principo turbūt negalėtume tokių priemonių imtis, kokios yra rekomenduojamos ir veido kaukės ir akių apsauga ir kombinezonai tokie apsauginiai, tai
0: sako mokslininkė. Tokie įvairių virusų protrūkiai kartojasi nuolat, o naujausias ebolos protrūkis taip pat neįskirtinis. Mirė legendinė Lietuvos sportininkė ir trenerė slidininkė Julija Stašelienė, jai buvo 92. Pati laimėjusi nemažai titulų, ji taip pat treniravo nemažai sportininkų iki čempiono titulo. Stašelieniai 2000-aisiais buvo įteiktas Lietuvos tautinio olimpinio komiteto garbės ženklas, o 2013-aisiais legendinė sportininkė ir trenerė buvo apdovanota Lietuvos tautinio olimpinio komiteto medaliu už nuopelnus. Rytoj Lietuvoje vietomis galimas trumpas lietus. Temperatūra artimiausią naktį nuo 7 iki 12, dienos metu nuo 19 iki 24, pajūryje nuo 14 iki 18 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal vieno informacijos tarnybos ir agentūros bienės informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 16 valandų 3 minutės.

0: Gerą dieną, Lietuvoje yra 11 minučių po ketvirtos, klausėmės Amy McDonald.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
0: Ir dar vienas įdomus patarimas arba tiesiog įdomus faktas, jeigu nebandėt, pabandykit, nes yra toks teiginys, jog mūsų smegenys yra absoliučiai unikalios ir daugelio mūsų problemų ašis slypi įpročiuose, kuriuos mes kartojam ir be abejo nuo tų įpročių ir pavargsime. Pavyzdys. Tarkim, jūs esate dešiniarankis. Tai vat pabandykite rytais pusryčiauti kairę ranką. Jeigu kairę rankis atrikščiai, kodėl? Todėl, kad smegenų ląstelės pradės darbuotis tik tai tada, kai vat prireiks jų pagalbos. Ir kasdien atliekami monotoniški veiksmai, tokie kaip dantų valymas ar pusryčiavimas, leidžia kai kurioms smegenų dalims atsipalaiduoti. Be abejo, tam tikros sporto rūšis, golfas, tenisas arba plaukėjimas, taip jis aktyvina smegenų kraujo apykaitą ir tai yra tos sporto rūšis, kurios iš tiesų yra labai naudingos. Piešimas, nebandėt piešti, ypatingai stresinėse situacijose, pabandykite. Galvokite apie objektą arba veiklą ir tuo metu pieškite. Ir piešiant informaciją mes įsiminsime kur kas geriau, nei kad nepieštami. Gražios dienos, suprasu.

0: Šį mėnesį Hesburgo restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
1: Apsaugoti namus išmintinga. Dar išmintingiau su draudimu gauti dovanų. Pasinaudokite pasiūlymu dabar. Apdrauskite namus patikimu Ergo gyventojų turto draudimu ir gaukite papildomą draudimo sumą apsaugai nuo telefoninių sukčių. Sužinokite asmeninį pasiūlymą greitai ir paprastai. Apsilankykite ergo.lt. Lengva, nes rūpi.

0: Jesse J. Price Tech nuskambėjo pliusų eteryje po 15 minučių. 5 valandą čia pliuse naujausia ir aktualiausia informacija.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
0: Dar valandos pradžioje kalbėjome apie tai, kaip tam tikrą prasme galima sumažinti streso lygį, jeigu tarkim tam tikrus mes veiksmus, kuriuos esame įpratę, jeigu esame dešinerankiai, pradėtumėm daryti kairę ranką. Ir atvirkščiai, ir be abejo, šokoladas, ne tik jo valgymas, bet ir jo įkvėpimas gali mažinti mums tą streso pojūtį. Dar vienas dalykas, nuo nerimo ir streso, šiais laikais, aišku, išsivaduoti yra sudėtinga, bet yra tam tikrų būdų, kurie nereikalauja kažkokio ypatingo įgūdžio, ypatingo žinių, maisto ruošimas. Indų plovimas. Sakoma, jog būtent maisto ruošimas gali sukelti teigiamus psichologinius pokyčius, nes gaminant organizmą išsiskiria endorfinai, kurie būtent ir aktyvuoja tas smegenų dalis, kurios ir yra atsakingos už pasitikėjimą ir socialinių ryšių mezgimą. Ir anot specialisto, ne tik maisto ruošimas padeda nusiraminti. Floridos universitetoje atliktas tyrimas parodė, jog net ir indų plovimas mažina nerimą bei depresijos požymius. Ir taip yra todėl, kad plaunant indus žmogus susikaupia, mintis laisvai klaidžioje, jis atsipalaiduoja, o įtampa nuslūksta.

0: Roxette skambėjo plius eteryje Church of Your Heart. Po 3 minučių, 5 valandą, naujausia ir aktualiausia informacija. Džiugas Lapienis pasakos apie tai, kokios oro atakos pasekmės aiškėja Kyjive.
1: Muzika, kurią jauti. M1 plus.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 17 valandų, čia Džiugas Lapienės ir 200 sekundžių informacijos. Volodymyras Zelenskis pranešė, jog sužeistųjų skaičius po naktinės atakos Kyjive išaugo iki daugiau nei 100. Kol kas pranešama apie 4 žuvusiuosius, tačiau šis skaičius dar gali augti. Kyjive apgadinta arba sugriauta 30 gyvenamųjų pastatų. Išpolis taip pat apgadino arba sugriovė teatrą, filharmonijos salę, du muziejus, biblioteką, universitetus, bažnyčią, vienuolyną ir architektūros paminklus. Ukraina skelbė, jog naktį Rusija paleido 600 dronų ir 90 raketų. Įskaitant balistinį raketą Oreshnik. Europos lyderiai puolė smerkti itin didelės atakos. Europos Sąjungos diplomatijos vadovė Kaja Kallas teigia, jog Rusija mūšio lauke atsidūrė aklavietėje, tad terorizuoja Ukrainą sąmoningais smūgiais į miestų centrus. Smūgius taip pat pasmerkė ir Prancūzijos prezidentas Macronas. Irano vadovai teigia, jog dar turi patvirtinti taikos susitarimą su Jungtinėmis valstijomis, o kai kurios sąlygos dar turi būti patikslintos. Tai Iranas skelbia, kuomet Donaldas Trumpas susitarimą vadina beveik baigtu. Seimas ėmėsi svarstyti siūlymą likviduoti nacionalinę šeimos tarybą, kaip iš valstybės biudžeto išlaikoma biudžetinė įstaiga. Šeimos stiprinimo įstatymo pakeitimuose siūloma pakeisti tarybos statusą. Tokį siūlymą kritikuoja demokratas Linas Kukuraitis.
1: Nacionalinė šeimos taryba, kuri veikia su minimaliais resursais. Nusiraskim instituciją, kuri už tokius pinigus padaro tokius dalykus, kuriuos mes turėjome iki šiol. Konceptualūs siūlymai, kuriuos jeigu mes dėktume, tai tikrai turėtume poveikį demografijai ir šeimų stiprinimui. Deja, neretai vyriausybės ir institucijos, kurios vykdo politiką, neatsižvelgia.
0: Viena iš siūlymo autorių Orinta Leiputė sako, kad šeimos taryba ir toliau galės veikti visuomeniniais pagrindais, tačiau resursus galima nukreipti kitur.
2: Kaip biudžetinė įstaiga, tai neturėtų vien tik tai būti pranešimai remiantis kažkieno kito, turiuomenį mokslininkų, ekspertų parengtom studijom. Tai turėtų būti ir konkretesni darbai. O šiuo atveju jau tarybos nariai visi ir taip dirba netlygintinai. Realiai biudžetas yra 118 tūkstančių skirta tik tai aptarnaujančio biuro, sakykime, išlaidom. Resursus būtų galima nukreipti kitur.
0: Šeimos stiprinimo įstatymė bei kitako siūloma įtvirtinti galimybę socialinės apsaugos ir darbo ministrui suteikti premijas asmenims apdovanotiems ordino už nuopelnus Lietuvai medaliu, už nuopelnus motinystei, tėvystei, globai ar rūpybai. Las Vegase šiandien startuoja prieštaringai vertinamos vadinamosios dopingo žaidynės. Tai yra sporto renginys, kuriame varžysis dopingą vartojantys atletai. Organizatoriai teigia, jog šitaip siekia peržengti žmogaus galimybių ribas. Už sulaužytus rekordus, kurie nebus oficialiai pripažįstami, siūlomi dideli prizai. O sporto renginiuose varžysis ir 14 sportininkų anksčiau pasirodžiusių olimpinėse žaidynėse. Tuo metu kritikai perspėja, jog šitaip gali būti normalizuojamas dopingas sporte. Rytoj vietomis galimas trumpas lietus. Temperatūra artimiausią naktį nuo 7 iki 12, dienos metu nuo 19 iki 24, pajūryje nuo 14 iki 18 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje 12, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 11, Klaipėdoje 9, o rytoj dienos metu Vilniuje ir Šiauliuose šils iki 21, Kaune 23, Panevėžyje 22, Klaipėdoje 15 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau nuo sportale 15 min. Dabar yra 17 valandų 3 minutės.

0: Gerą dieną Lietuvoje, 11 minučių po 17 valandos.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
0: Rytoj pirmadienis, naujos savaitės pradžia, naujos savaitės startas ir tai yra puiki proga kai ką galbūt pradėti daryti kitaip. Na, žiūrėkit, į darbo vietą mes keliaujame kaip dviratuku, automobiliu, pėstute, galbūt viešuoju transportu. O jeigu iškeltume klausimą, koks geriausias būdas vat, pasiekti darbo vietą yra sveikiausias? Ir apie tai iš karto irgi mokslininkai pagalvojo ir stebėjo tuos keliavimo būdus ir jų efektyvumą analizavo ir paaiškėjo, jog dviračių darbą važiuojančių žmonių sveikata geriausia. Rizika mirti anksčiau laiko beveik dvigubai mažesnė nei tų, kurie naudojasi viešuoju transportu. Taip pat buvo padaryta išvada, kad ėjimas į darbą smarkiai stiprina širdį, tad mažina širdies ir kraujagyslių ligų atsiradimą. Žodžiu. Judėjimas, judantis būdas ar dviratuku arba pėstute ir visa tai yra vardan mūsų geros savijautos. Gražaus laiko su pliusu ir gero naujos savaitės starto.
1: Muzika, kurią jauti. M1 plus.

0: Atšilo oras, pakilo.
1: Ne, nusileido Fjordbank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanos. Užsuk į Fjordbank LT. Fjordbank.
2: Tori Amos. Alternatyviosios scenos ikona. Vienintelis pasirodymas. Gegužės 30. Sostinės koncertų salė Kompensa. Tori Amos. Klasikinės muzikos rafinuotumas ir roko energija. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina. Bilietai LT. Tori Amos. Vilnius. Gegužės 30.

0: Lietuvoje 17:47. Lietuvoje 18:00 girdėsime 200 sekundžių informacijos.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
0: Nekartą buvo kalbėta, nekartą pasakota ir tikrai nekartą esate su įvairiausiais teiginiais apie muziką susidūrę. Tarkim, Detroito medikai yra pastebėję, jog autizmu sergantiems žmonėms muzika padeda efektyviau reikšti emocijas. Klinikiniai tyrimai aišku rodo, jog improvizuojant ar klausantis, kaip nors improvizuoja, suaktyvėja tos autizmu sergančių vaikų smegenų dalys. Tačiau verta pastebėti, jog muzika daro teigiamą įtaką ne tik autizmu sergantiems žmonėms. Ji absoliučiai visiems daro įtaką. Ji ramina visus. Vieno tyrimo metu iš studentų buvo paimtas kraujas prieš ir po dainavimo pamokų. Ir rezultatai ką parodė? Kad streso kiekis kraujyje sumažėjo būtent po muzikinių užsiėmimų. Gražaus laiko su pliusu.
2: Muzika, kurią jauti.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 18 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Europos lyderiai puolė smerkti itin didelės atakos, kurią Rusija naktį surengė prieš Kyjivą. Europos Sąjungos diplomatijos vadovė Kaja Kallas teigė, jog Rusija mūšio lauke atsidūrė aklavietyje, tad terorizuoja Ukrainą sąmoningais smūgiais į miestų centrus. Smūgius taip pat pasmerkė ir Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas. Ukraina skelbė, jog naktį Rusija paleido 600 dronų ir 90 raketų, įskaitant balistinę raketą Oreshnik. Žuvo bent 4 žmonės, sužeista daugiau nei 5. Tačiau aukų skaičius dar gali aukti. Ukrainiečių žiniasklaida skelbė, jog išpolis apgadino arba sugriovė teatrą, filharmonijos salę, du muziejus, biblioteką, universitetus, bažnyčią, vienuolyną ir architektūros paminklus. Jungtinių valstijų ir Irano susitarimas apima 60 dienų trukmės paliaubų pratesimą ir atidarytą Hormūzo sąsiaurį. Taip pat bus tęsiamos derybos dėl Irano branduolinės programos, kokio šaltinių informaciją skelbia portalas Axios. Neseniai Donaldas Trumpas paskelbė, jog susitarimas su Iranu jau didžiąja dalimi suderintas, tačiau šią savaitę Vašingtone dar buvo kalbų apie tai, jog Jungtinės valstijos gali atnaujinti savo karo veiksmus prieš Iraną. Po to, kai dėl drono paskelbto oro pavojaus metu dalis mokyklų Vilniuje neužtikrino vaikų saugumo, juos išvedė į stadioną arba salę su dideliais langais, prieš gaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas sako, kad savivaldybės turėtų švietimo įstaigoms organizuoti daugiau mokymų negu dabar nustatyta. Vilniaus prieš gaisrinės gelbėjimo valdybos civilinės saugos viršininkė Rasa Lietuvaitė tikina, kad netinkama reakcija į oro pavojų dar bus analizuojama.
1: Jeigu kalbame ar ne apie ugdymo įstaigas, taikinį nevienodus sprendimus. Departamentas gauna tiek iš gyventojų, skambučių, pasikreipimų elektroniniu paštu ar ne. Visus šiuos incidentus fiksuojame, stebime, analizuojame situaciją ir kai nustatysime, įvertinsime, tai pateiksime išvadas. Tas valdybių ar ne administracijos, galbūt to nustatyto teisės aktais vieno karto ar ne, nemažiau vieno karto per metus apmokyti ugdymo įstaigų vadovus ar ne, kolektyvinės apsaugos, statinių ir priedangų valdytojus yra per mažai, todėl tuos mokymus tikrai rekomenduojame atlikti dažniau. Šiai dienai galime ir paminėti Vilniaus miesto savivaldybės ar ne, gerąją praktiką būtent po incidento, tai jie iškart jau organizavo susitikimą nuotolinį su ugdymo įstaigom, apmokė kaip jau
0: Sako Vilniaus priešgaisrinės gelbėjimo valdybos civilinės saugos viršininkė. Latvijos ir Baltarusijos pasienyje toliau fiksuojami dideli neteisėtų migrantų srautai. Tuo metu Baltarusijos ir Lietuvos pasienyje migrantų nefiksuojama jau 16 dienų. Latvijos pasieniečiai praėjusią parą apgrįžė 59 žmonės, o per paskutinės 4 dienas kartu sudėjus daugiau nei 400. Rytoj vietomis galimas trumpas lietus. Temperatūra artimiausia naktį nuo 7 iki 12, dienos metu nuo 19 iki 24, pajūryje nuo 14 iki 18 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje 12, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 11, Klaipėdoje 9, rytoj dienos metu Vilniuje ir Šiauliuose 6 iki 21, Kaune 23, Panevėžyje 22, Klaipėdoje 15 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Ambieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 18 valandų 3 minutės.

0: Jessie Ware. Klausėmės pliuso eteryje, 11 minučių yra po 18 valandos.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
0: Iš tiesų, toks oras, koks yra šiandien už lango, dovanoja tokias paprastas džiaugsmo akimirkas, kaip sustot, pasižiūrėti tolį, į horizontą, akimis apriepti horizontą ir be abejo patinginiauti. Beje, tie patys mokslininkai jie teigia, jog tinginiavimas iš esmės ne visada yra blogai. Kai kuriuose situacijose jis netgi gali būti ir labai naudingas. Ir tam tikri tyrimai rodo, jog daugelis tinginių pasiekia kur kas daugiau, nes savo tikslam pasiekti jie ieško lengviausių, greičiausių ir kūrybiškiausių būdų. Ir teigiama, jog Čarlzas Darvinas, Vinstonas Čerčilis, Picasso iš tiesų buvo tingios asmenybės, tačiau jų kūrybiškumas ir noras, kuo greičiau bei efektyviau atlikti savo užduotis, vedė juos ypač toli. Viskas be abejo priklauso nuo disciplinos, nuo tvarkos. Ir dar vienas akcentas, visada mes esame įpratę įvykdyti pačias įvairiausias užduotis, siekti tolime aukščiausių tikslų, o kartais reikia tiesiog leist įvykiam klostytis. Gražaus laiko su pliusu.

0: O, baigės automobilio draudimas. Vėl pasiūlymo ieškoti.
1: Matėte? Su Swedbank draudimu gaunate dovanų. Automobilio transportavimas gedimo atveju ir dar 10 pagalbos kelyje paslaugų, sudarius naują privalomojo vairuotojų draudimo sutartį metams. Daugiau Swedbank.lt.

0: 18.00, 35 minutės Lietuvoje. Prieš akis puikus sekmadienio vakaras ir gražus laikas su pliusu. Pažiūrėkime į artimiausią parą. Koks gi mūsų laukia naujos savaitės startas? Tai pirmadienį galimas trumpalaikis lietus, naktį bus nuo 7 iki 12, dieną sostinėje ir Šiauliuose apie 21, Kaune 23, Panevėžyje 22, Klaipėdoje kiek vėsiau bus 15 laipsnių šiluma. Linkiu gražaus laiko su pliusu ir malonių įspūdžių skainių detalių.
1: Išsamiau apie orus puslapyje orai.lt.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Volodymyras Zelenskis pranešė, jog sužeistųjų skaičius po naktinės atakos Kyjive išaugo iki daugiau nei 100. Kol kas pranešama apie 4 žuvusiosius, tačiau šis skaičius dar gali augti. Kyjive apgadinta arba sugriauta 30 gyvenamųjų namų. Išpolis taip pat apgadino arba sugriovė teatrą, filharmonijos salę, du muziejus, biblioteką, universitetus, bažnyčią, vienuolyną ir architektūros paminklus. Ukraina skelbė, jog naktį Rusija paleido 600 dronų ir raketų, įskaitant balistinę raketą Oreshnik. Europos lyderiai puolė smerkti šią ataką. Irano vadovai teigia, jog dar turi patvirtinti taikos susitarimą su jungtinėmis valstijomis, o kai kurios sąlygos dar turi būti patikslintos. Tai Iranas skelbia, kuomet Donaldas Trumpas šį susitarimą vadina beveik baigtu. Seimui pradėjus svarstyti siūlymą visiškai atšaukti reikalavimą dešimtokams nacionalinių patikrinimų metu surinkti 4 balus, norint tęsti mokslus 11 klasėje, švietimo bendruomenė kreipėsi į prezidentą, ministeriją bei švietimo komitetą su prašymu to nedaryti. Gimnazijų vadovų asociacijos prezidentas Darius Moskus sako, kad būsimi 11-tokį turėtų turėti bent minimalių žinių.
1: Raginam palikti priimtą sprendimą, kad nuo 26 metų rugsėjo 1 jisai įsigaliotų, nes galvoja, kad tas bazinių žinių minimumas bendravim ugdyme turi būti, nes vien dėl vaikų sėkmingesnio mokymosi toliau. Iš tikrųjų, tų kuriozinių situacijų tokių yra, kai atėjo mokinys į pupą, taip vadinama ar ne, pasėdėjo 5 minutės, atnešė tuščią lapą ir jisai pasitikrinė. Ir įgyja teisę, jeigu jo visi metiniai teigiami, įgyja teisę mokytis pagal vidurinio ugdymo programą. Tai čia tokie absurdai.
0: Visgi dalis socialdemokratų tikina, kad atsiradęs slenkstis pereiti į 11 klasę gali užkirsti kelią dalį jaunuolių siekti vidurinio išsilavinimo. Lietuvių kalbos mokytoja Lilija Bručkienė sako, kad reikia ne atšaukinėti tvarkas, o geriau pasiruošti jų įsigaliojimui.
2: Reikėtų ne atšaukti, tik reikėtų galbūt labiau pasirūpinti, tarkim, kur tie vaikai eina, bet mes jau šnekėjom tą seniai. Kartais tėvai tiesiog nori, kad tas vaikas sėdėtų ir tas vaikas trina suolą ir gaišta savo gyvenimą, o jisai galbūt puikus amatininkas, o jeigu jau jis atsipeikės vėliau ir jam pradės rūpėti, taigi jie aukštai gali stoti. Ir po profesinės puikiai ją pabaigus.
0: Dabartiniams dešimtokams, kurie patikrinimus laiko jau šį mėnesį, ši politinė diskusija tiesioginės įtakos neturi, nes šios tvarkos įsigaliojimas jau buvo atidėtas. Mirė legendinė Lietuvos sportininkė ir trenerė, slidininkė Julija Stašelienė. Jei buvo 92, pati laimėjusi nemažai titulų, ji taip pat treniravo nemažai sportininkų iki čempionų titulo. Stašelienė 2000-aisiais buvo įteiktas Lietuvos tautinio olimpinio komiteto garbės ženklas, o 2013-aisiais legendinė sportininkė ir trenerė buvo apdovanota Lietuvos tautinio olimpinio komiteto medaliu už nuopelnus. Pirmadienį vietomis galimas trumpas lietus. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dienos metu nuo 19 iki 24, pajūryje nuo 14 iki 18 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje 12, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 11, Klaipėdoje 9, rytoj dienos metu Vilniuje ir Šiauliuose šils iki 21, Kaune 23, Panevėžyje 22, Klaipėdoje 15 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau naujienų portale 15 min. Dabar yra 19 valandų 3 minutės.

0: Atšilo oras, pakilo.
1: Ne, nusileido Fjord Bank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanų?

0: Atšilo oras, pakilo.
1: Ne, nusileido Fjordbank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanos. Užsuk į Fjordbank LT. Fjordbank.
2: Tori Amos. Alternatyviosios scenos ikona. Vienintelis pasirodymas. Gegužės 30. Sostinės koncertų salė Kompensa. Tori Amos. Klasikinės muzikos rafinuotumas ir roko energija. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina Bilietai LT. Tori Amos. Vilnius. Gegužės 30.

What's going on there?

su simfonieta Riga orkestru po atviru dangumi. Birželio 5 Valdovų rūmai Vilnius. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Daddy was a milkman ir simfonieta Riga. Unikalus pasirodymas istorinėje sostinės širdyje Valdovų rūmose pirmą vasaros penktadienį.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas, laidoje muzika, kurią jauti. Ką tik nuskambėjo Taylor Swift daina Shake It Off. Būsiu su jumis visą naktį, kaip filme Amelija sakoma. Mažos detalės sujungia žmonės ir mes esame jums paruošę malonę kompaniją. Kartu. Toliau jums Jingle Modern ID 1. Naktyje skamba muzika, kurią jauti.

Man malonu, kad jūs klausotės muziką, kurią jauti. Jūsų naktis verta švelnumo. Tad laikykitės ir leiskite savo pailsėti mintise. Pirmadienį dieną Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje debesuota. Kaune 24, Alytuje 23, Panevėžyje 23, Vilniuje 22, Šiauliuose 22, Klaipėdoje 17 laipsnių šilumos. Ramios nakties.

Carey Brothers ką tik paliko jums tylų, bet labai tikslų pėdsaką. Tokia daina suskamba, kai jūs norite grįžti į pradžią, susidėlioti mintis ir paleisti tai, kas per sunku jūsų nakčiai. Jo balsė yra ramus atkaklumas, o melodija leidžia jums kvėpuoti lėčiau. O dabar artėja kūrinys, kurio pradžioje išgirsite talkbox skambesį, o ritmą užveda bosinė linija, sugalvota dar mokyklos laikais. Įraše panaudotas cukraus pakelis vietoj barškučio. Aerosmith – Sweet Emotion –

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas, laidoje muzika, kurią jauti. Po 15 minučių pristatysiu naktinį kino seansą, trumpai pasakysiu apie ką jis ir kada pradėsime, kad būtų aišku iš kart. O dabar skamba Rocks M kūrinys Jingle Roxy Main be MKJ. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

Man nuoširdžiai malonu, kad šią jūsų naktį klausotės manęs. Jūsų dėmesys mums svarbus. Mes esame jums paruošę tikslų skambesį laidoje Muzika, kurią jauti. Jūsų naktinis balsas esame jums paruošę. Naktinėme Pliuso kino seanse jums rekomenduosiu filmą Tėvas, motina, sesuo, brolis. Režisierius Džimas Džarmušas. Tai trijų novelių istorija apie artimuosius, kurie grįžta į tėvų erdves, bet viduje jaučiasi lyg svečiai. Rekomenduoju, nes filmas tiksliai pagauna tylą tarp žmonių ir parodo, kaip ryšys išsilaiko net per atstumą. Šį filmą galima pamatyti žmonescinema.lt. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

Labas, čia Mikas, jūsų naktinis balsas laidoje Muzika, kurią jauti. Jūs šią naktį klausotės, nes vieni ieškote aiškaus ritmo, kad mintis susidėliotų, kiti saugote tylą namuose, o dar kiti tiesiog norite jausti, kad kažkas budrauja kartu ir jums nereikia nieko aiškinti. Man labai malonu, kad esate su mumis. Patarimas jums. Sumažinkite ekranų šviesą, išgerkite kelis gurkšnius vandens ir tris kartus lėtai įkvėpkite, kad kūnas nurimtų. Toliau jums. When in Rome, to fix us.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Jūs klausotės laidos Muzika, kurią jauti. Po 15 minučių pateiksiu svarbiausių paros žinių santrauką, trumpai ir aiškiai. Kas svarbiausia, kas pasikeitė ir ką verta žinoti šią naktį. O dabar periname prie kitos skambėse. Netrukus eteryje Jingle Modern ID 1. Trumpas atpažinimo intarpas ir iškart po jo grįžtame į muziką, bei ilgų pauzių su aiškiu tempu. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

Dabar pateiksiu svarbiausią paros informaciją iš Lietuvos ir pasaulio. Jūsų naktis tęsiasi, o mes esame jums paruošę glaustą santrauką, kad viskas būtų aišku ir tikslu. 15 minučių skelbia apie incidentus kelyje. Vakarų Lietuvoje dėl smarkių liūčių fiksuotos kelios masinės avarijos. Susidūrė 15 automobilių. Pranešama, kad dalyje vietų vairuotojai pildė eismo įvykių deklaracijas, o eismas trumpam lėtėjo. Jums priminimas – saugus greitis, atstumas, dėmesys. Pasaulio skiltyje. Izraelio kariuomenė praneša, kad per pastarąją parą smogė 150 Hezbollah taikinių. Dar viena žinutė. Gazos ruožo ligoninė praneša apie Izraelio smūgį, tarp žuvusiųjų minimas vaikas, o situacija regione išlieka įtempta. Daugiau informacijos rasite portale 15min.lt. Ramios nakties.